0: skulder. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: Lørdag 26. september kan du få en unik konsertopplevelse I festiviteten, hvor Roger Handeland med band tolker en av musikkhistoriens mest karakteristiske stemme. An Evening with the Songs of Tom Waits. Billetter får du på festiviteten.no eller I vår billettluka.
1: Har du maleprosjekter I sommer? Monter Haugesund har et bredt utvalg av maling og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
2: Det din morgen på 102.
3: Klokka straks 6:01, og vi skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet. En motorsyklist ble fraktet til Haukeland sykehus med luftambulanse etter trafikkulykka på E134 I Etne I går kveld. Det var litt før klokka 8. Politiet meldte nødetatene rykket ut etter at motorsykkelen hadde krasjet I autovern. Statsadvokat Folke Åmli mener det var et drapsforsøk da en 46 år gammel haugesunder angrep en mann med øks 17. Februar. Det avviser mannens forsvarer Erik Lea. Saken går for retten I slutten av august. Nå et kjørefelt forbi rasstedet på fylkesvei 520 I Sauda åpent. Veien regulert med trafikklys. Byggeleder Ragnar Enge forklarer til Rogaland fylkeskommune sine nettsider at det fremdeles løse masser igjen I området, og at det derfor bygd en midlertidig vold mot rasområdet. Og to personer mistet lappen på grunn av høy fart, da politiet hadde trafikkontroll på Stord ved Søre Tveita, meldte operasjonsleder Stina Knudsen I 1:30 I natt. De kjørte I henholdsvis 86 og 106 km I timen I 60-sonen, men viste lasermålingen.

Frances Walla og sangen My Head. Og god morgen du, håper du har en fin start på dagen. Det er jo helt nydelig med blå himmel og strålende sol. Og langtidsvarslet til Yr byr på mye fint vær fremover nå. Det strekker seg til og med søndag neste uke. Og temperaturen, makstemperaturen langs kysten ligger på tett opp mot 20 grader og gjerne over 20 grader i langtidsvarslet. I dag er det ventet opp mot 21 grader, så det venter at det skal bli en veldig fin dag. Fint vær, skiftende bris på kysten og vestlig bris opp i frisk bris fra formiddagen av. Lørdagen byr på muligheter for lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, ellers oppholdsvær og perioder med sol og skiftende bris. Litt mer trøkk i vinden på kysten i morgen når vestlig opp i liten kuling, men alt i alt ser det ut som vi har veldig fine dager i vente, kanskje særlig i dag med opp mot 21 grader. Foreløpig ser det ut til å kunne bli helgens fineste dag. Og så er det ingen store trafikkmeldinger inne akkurat nå, så vidt jeg kan se. Du må bare gi beskjed hvis du har noe meldet frem selv. Det er bare til å skrive til oss på Messenger i så fall, eller ringe oss på 52 720 102. På flyplassen, Haugesund Lufthavn Karmøy, der ser det ut til å være i ruta. Ingen kansleringer eller forsinkelser som er meldt. Første avgang der har kommet seg av gårde. Det var SAS sitt Oslo fly med avgang klokka 6. Der kom de seg av gårde et par minutter før tida. Veldig stilig versjon av I Heard It Through the Grapevine, som det finnes flere kule versjoner av. Marvin Gaye sin for det her.

0: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.
1: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
2: Din morgen på Radio 102.

litt country-pop på menyen der fra Faith Hill, og nå skal vi en liten tur innom albumet som Dagny slapp for ikke så veldig lenge siden, og som hun har fått veldig gode kritikker for. Dancefloor Erotica heter det. Dette er ferske Rain.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: En liten runde på sporten da. Vi kan begynne med litt padling. Tysvær padler Vilma Fjellheim og resten av landslaget er klare for A-finalen i K4 500 meter i World Cup 3 i Montreal i Kanada. A-finalen er i dag. Fjellheim sier selv at hun er spesielt godt fornøyd med løpet de produserte i semifinalen, og det blir nå spennende å se hva de kan få til i finalen, melder Tysvær Kano Kaja Klubb i en pressemelding. På avis.no kan du lese intervju med rivals nye styreleder Olafur Haukur Gislason, som nå opplever ny giv og positiv utvikling i klubben etter en turbulent tid. Haugesunds avis har skrevet flere artikler om konflikten i klubben i fjor høst. Det handler i korte trekk om bekymringsmelding og varsel, et splittet styre, trusler om ekskludering av styremedlemmer, og et styre som til slutt ikke var beslutningsdyktig, og Rogaland idrettskrets måtte gripe inn. På spørsmål om hvordan han vil oppsummere de fire første månedene som styreleder, sier han blant annet at summa summarum er klubben i god behold, at det fortsatt er litt murring og at alt støvet ikke har lagt seg enda, ser han på som helt normalt. Rival er en klubb som vokser, har en sterk økonomi og flytter snart inn i ny hall, så det er bare kjekke ting å se fram mot noe av det han sier. Men intervjuet kan du lese på havis.no. Skal vi snu oss mot VM. Marokko er slått ut. Kylian Mbappé ble den store helten for Frankrike. Han bomma på straffe etter 3 minutter lang ventetid og svarte så med målgivende og mål i Frankrikes 2-0-seier over Marokko i kvartfinalen i går kveld. Frankrike møter Belgia eller Spania i semifinalen. Skal vi ta med nyheter om Gerald Kwanza, som får 2 kampers utestengelse etter hans røde kort mot Mexico i 8-delsfinalen i VM. Dermed mister han Norge-kampen. Det skriver Sky News, og det viser VGT i dag. Det engelske fotballforbundet leverte en anke i etterkant. Den ble avvist av FIFA. Han fikk direkte rødt kort for Serious Foul Play, som det heter, som USAs Florian Balogun ble sendt ut på samme grunnlag i deres 16-delsfinale, men han fikk jo som kjent sin kamps utestengelse utsatt. Og det begynner så smått å nærme seg for alvor. Nå er det altså 1 dag, 16 timer og 5 minutter igjen til Norge spiller mot England i kvartfinalen.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander och Sasha från Volvo i kväll.

0: en bil, Per.
1: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
0: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
1: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
0: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
1: Vi ses!
2: Fem minutter er vi klare med en runde på de lokale nyhetene, hvor så dere endrer opp med Riksnytt, der det blant annet handler om at Lørenskog kommune i Akershus har blitt hacka, og opplysninger ligger nå ute på det mørke nettet. Men det skal han få komme tilbake til når det er klart for Riksnytt.
3: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kvernland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
6: Spanneplantesalg har nå minus 30% på klematis og frukttrær, og halv pris på magnolia og et utvalg utekrokker. Spanneplantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdager 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.
7: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
8: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
9: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. En motorsyklist ble fraktet til Haukeland sykehus med luftambulanse etter trafikkulykker på E134 I Etne I går kveld. Operasjonsleder Anders Oppedal I Sør-Vest politidistrikt meldte at da de kom frem til stedet at motorsyklisten fremstod skadet og var og hadde vært bevisst. Det var litt før klokka 8 I går kveld. Politiet meldte at nødetatene rykket ut etter at motorsyklen hadde krasjet I autovernet. Statsadvokat Folke Åmli mener det var et drapsforsøk da en 46 år gammel haugesunder angrep en mann med øks 17. Februar. Det avviser manns forsvarer Erik Lea. Min klient beklager det som skjedde og har hele tiden vært klar på at han ikke hadde noe som helst hensikt, intensjon eller ønske om eller vilje til å drepe, skriver Lea I en sms til Haugesunds avis. Mannen otiltalt for å ha kuttet en annen mann I armen med kniv. Saken går for retten I slutten av august. Nå et kjørefelt forbi rasstedet på Fylkesvei 520 I Sauda åpent, og veien regulert med trafikklys. Byggeleder Ragnar Enge forklarer til Rogaland Fylkeskommune sine nettsider at det fremdeles løse masser igjen I området, og at de derfor har bygget en midlertidig vold mot rasområdet. Skredgjerer, såkalte fanggjerer, skal på plass på sikt. I mellomtiden kan det bli nødvendig å stenge veien I perioder med mye nedbør. Og to personer mistet lappen på grunn av høy fart da politiet hadde trafikkontroll på Stord. Ved Søre Tveita meldte operasjonsleder Sina Knudsen I 13:30 I natt. Lasermålingen viste at de kjørte I 86 og 106 kilometer I timen I 60-sone. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger lagt ut etter et dataangrep for to måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok I går I en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuzstredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Frankrike klare for semifinale I fotball-VM etter å ha slått Marokko 2-0 I kvartfinalen. Kylian Mbappe og Ousmane Dembele skåret I løpet av 6 minutter I andre omgang. Dermed møter Frankrike enten Spania eller Belgia. Den kampen spilles I kveld klokken 21 og vises på TV2. Pelés eldste datter sier Brasils fotballsystem ødelagt. I et intervju med Reuters sier Kelly Nascimento at manglende åpenhet og ansvarlighet I administrasjonen kan forklare sviktende resultater. Hun sier Brasil fortsatt produserer spillere I verdensklasse, men at slitasjen I internasjonale turneringer passer med dypere strukturelle problemer. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel. Opp til 120 000 jobber I farezonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, etter en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt I det kinesiske markedet. Irans tidligere øverste leder, Ali Khamenei, begravet I hjembyen Mashhad, det melder statlig fjernsyn. Han ble gravlagt I minnehallen ved Imam Reza-helligdommen ifølge IRIB. Seremonien skal ha vakt oppsikt fordi sønnen som skal etterfølge ham ikke var synlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Det greit å melde sånt vær. Det blå himmel, strålende sol på morgenkvisten, og det fint vær I vente så langt til langtidsvarselet gir strekker seg, og det til og med søndag neste uke. Det kan komme litt ettermiddagsbyger I indre strøk I morgen, ellers det oppholdsvær og perioder med sol I vente både I dag og I morgen og på søndag, og temperaturer rundt 20 grader, gjerne opp mot 21 grader langs kysten nå I dag.
3: beständig Keralin. Både Keralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelige Haugalandet.
4: Vikedal Roots Music Festival 16-18 juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
5: Dette din morgen.

0: I Don't Feel Like Dancing, må være lov det. Sisters, sisters, 10 minutter over 20 er klokka blitt, og riktig god morgen til du som akkurat har kommet deg opp og fått radioen på. Kjekt du er med, du også. Det er ventet veldig fint vær fremover, som jeg har nevnt. Langtidsvarslet ser meget lovende ut. Så kikk vi jo på temperaturene langs kysten, der det ventes opp mot 21 grader i dag, 18-19 grader makstemperatur gjennom helga. Neste uka så er det ja, hele hverdagsdelen av uka, skal vi litt over 20-tallet på gradestokken, og så ser det fint ut så langt langtidsvarselet strekker seg, som er til og med søndag i neste uka. Men Etne da, hjelpes hvis du er i Etne i dag, så blir det ja, full sommer, opp mot 27 grader ventes det i Etne, og strålende sol på værkartet til Yr. Litt lavere temperatur i helga, men ikke noe å klage på, opp mot 22 grader lørdag, opp mot 24 grader på søndag, og flere dager i neste uke, mandag til og med torsdag. Sånn som du ser et foreløpig i langtidsvarslet til Yr, er det ventet opp mot 27 grader i Etne, intet mindre enn.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
0: Radio 102. Ja, så må vi ta med en liten hyllest av en artist som ikke er blant oss lenger. Rodriguez, Sixto Diaz Rodriguez, om de vil, som født på dagens dato i 1942. Han døde i 2023, og hvis du ikke har sett dokumentaren om han, Searching for Sugar Man, som ja, det er noen år siden den kom ut nå, men ja, det var vel tilbake i 2012, men den kan du spare til en regnværsdag i så fall. Det er det ingen spor av i langtidsvarsle tider enda, men du får notere det bak øyra. Men Rodriguez, det var rykter i Sør-Afrika, der musikken hans gjorde det veldig bra på 70-tallet og siden nå, egentlig, om at musikeren var død. Og det var to fans av han i Cape Town som hadde lyst til å undersøke disse mytene, om det var sant, ryktene om hans død. Og hvis ikke, hva hadde skjedd med han? Det var planen å finne ut av med denne dokumentaren som de har vunnet flere priser for. De fant han i Detroit, og ja, kort oppsummert, takket være dokumentaren og deres arbeid, så fikk musikken hans en ny vår. Han visste ikke at han hadde gjort det så bra som han gjorde med musikken sin i Sør-Afrika. Han hadde liksom ikke fått den store suksessen i USA, men gjorde det veldig bra der, og musikken fikk en ny vår for Rodriguez i forbindelse med denne dokumentaren. Du husker gjerne den her. En liten hyllest til Rodriguez med hans Sugar Man.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
3: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
4: Din morgen på Radio 102.

Meghan Trainor og Made You Look på Radio 102. Nevnte det i nyhetene, men det har altså kommet litt oppdatert informasjon når det gjelder fylkesvei 520 i Sauda denne uka. Det var fredag 19. juni, det gikk et større steinskred over fylkesveien, cirka 800 meter før Almannejuvet. Siden har det pågått opprydningsarbeid i området, og denne uka ble det åpent i ett kjørefelt. Der er lysregulering av trafikken, og Rogaland fylkeskommune har lagt ut litt informasjon. Byggeleder Ragnar Enge fortalte tidligere denne uka at de kunne altså åpne fylkesveien forbi rasstedet. Et kjørefelt åpent, og entreprenøren har virkelig stått på, ifølge Enge. Han forteller det mulig å passere rasstedet i en kjøreretning om gangen, og at veien er regulert med trafikklys. De har rensket i området hele tiden, med unntak av i helga, da det var meldt mye nedbør. Så er det fremdeles løse masser igjen i området, og derfor har de bygget en midlertidig vold mot rasområdet. Men på lengre sikt har de planer om å få på plass skredgjerder, såkalte fanggjerder, ved rasstedet, noe som vil gi en mer permanent sikring. Der har de bestilt prosjektering. Det blir trolig en gang i høst, sier Enge om fanggjerder. Men i mellomtid og da, før det er på plass, kan det bli nødvendig å stenge veien i perioder når det er mye nedbør, som et forebyggende tiltak. Men nå er det i hvert fall mulig å passere rasstedet i Sauda i et kjørefelt omgangen, og der er det regulert med trafikklys. Skulle det være andre ting å melde frem i trafikken, kommer du med det enten på Messenger eller ring oss på 52 720 102.

Endre oppdaterte oss på Riksnøtt litt tidligere og kunne der blant annet fortelle at Lørenskog kommune har blitt hacket og at opplysninger nå ligger ute på det mørke nettet. Og så har det kommet mer hackernytt utover morgenkvisten. NTB har fått innsyn i en avviksmelding som IKEA har sendt til datatilsynet. Det er TV2 som skriver at det har vært datainnbrudd hos IKEA og at opplysninger om 45 000 kunder og ansatte i Norge er på avveie. Der fikk angripere med seg personopplysninger til altså over 45 000 kunder og ansatte, og det var en del av et større angrep mot møbelgiganten, viser dette som altså NTB har fått innsyn i. Hackerne har klart å laste ned opplysninger om da inntil 3261 ansatte og navn og adresser til 42 000 kunder. IKEA presiserer i meldingen at det er flere like oppføringer, noen fiktive opplysninger også i datasettet, så det reelle antallet berørte er altså trolig lavere, men det har også vært datainnbrudd hos IKEA. Før vi tar en liten runde på de lokale med nyhetene, skal du få en dramatisk sak som sender 80-tallet Cutting Crew, I Just Died In Your Arms.

0: din morgen på Radio 2.
1: Vi skal ta en kjapp runde på det lokale nyhetsbildet. Det var en motorsyklist som ble fraktet til Haukeland sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke i Etne i går kveld på E134. Operasjonsleder Anders Oppedal i Sør-Vest politidistrikt meldte da de kom frem til stedet at motorsyklisten fremstod skadet og var eller og hadde vært bevisst. Det var litt før klokka 8. Politiet meldte at nødetaten rykket ut etter at motorsyklen hadde krasjet i autovernet. Statsadvokat Folke Åmli mener det var et drapsforsøk, da en 36 år gammel haugesunder angrep en mann med øks den 17. februar. Det avviser mannens forsvarer Erik Lea. Saken går for retten i slutten av august. Et kjørefelt er nå åpent forbi rasstedet på fylkesvei 520 i Sauda. Veien er regulert med trafikklys mellom Rogaland fylkeskommune og Sauda kommune. Byggeleder Ragnar Inge forteller at det fremdeles er løse masser igjen i området, og at de derfor har bygd en midlertidig vold mot rasområdet, og at skredgjerder skal på plass på sikt. To personer mistet lappen på grunn av høy fart da politiet hadde trafikkontroll på Stord ved Søre Tveita, meldte politiet i halv to tida i natt. En lasermåling viste at de kjørte i 86 og 106 km i timen i 60-sone.
2: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 7:58.
3: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Hos Elkjøp Åkra planlegger og tegner med ditt nye epokkjøkken. Helt gratis og uforpliktende. Benytt sjansen og få årets beste kjøkkentilbud med hele 50% rabatt på epokkjøkken og vaskerom fra Elkjøp Åkra.

Den strålende, selveste Kate Bush og Wuthering Heights på Radio 102. Og nå det en dag, 15 timer og 21 minutter til Norge skal i aksjon i kvartfinalen mot England. Det jo klart at Frankrike klare. De slo ut Marokko i går kveld, og de skal møte enten Belgia eller Spania i semifinalen. Det avgjøres i kveld, men i morgen kveld det altså duka for selveste kvartfinalen mellom Norge og England med avspark i Miami klokka 11 i morgen kveld. Vi tar en liten runde på sporten her nå snart, men hold oss til litt country på menyen her først med Ella Langley.

0: varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
1: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
2: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
4: Din morgen på Radio 102.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Så, en liten runde på sporten. Vi kan begynne med paddling. Til svar paddler Vilmar Fjelle i morgen av landslaget er klare for A-finalen i K4 500 meter i World Cup 3 i Montreal i Kanada. A-finalen som er i dag. Fjelle sier selv at hun er spesielt godt fornøyd med løpet de produserte i semifinalen, og at det nå blir spennende å se hva de kan få til i finalen. Det melder til svar Kano og Kaja Klubb i en pressemelding. Rivals nye styreleder Olafur Haukur Gislason opplever nå en ny giv og positiv utvikling i klubben. Haugesunds Avis skrev flere artikler om konflikten i rival i fjor høst, som veldig kort oppsummert handler om bekymringsmelding og varsel, et splittet styre, trusler om ekskludering av styremedlemmer, at Rogaland idrettskrets måtte gripe inn. I et intervju med Haugesunds Avis får han spørsmål om hvordan han vil oppsummere de fire første månedene som styreleder, og sier blant annet at summa summarum er klubben i god behold, at det fortsatt er litt murring, og at alt støvet ikke har lagt seg enda, ser han på som helt normalt. Rival er en klubb som vokser, har en sterk økonomi og flytter snart inn i en ny hall, så det er bare kjekke ting å

0: klokka 9 i kveld. Det TV2 som viser den. Skal vi ta med at Joel Kwanza får to kampers utestengelse etter hans røde kort mot Mexico i åttedelsfinalen og mister dermed Norge-kampen. Det er det Sky News som meldte først. VG skriver også om det. Det engelske fotballforbundet leverte en anke i etterkant, men den ble avvist av FIFA. Han fikk direkte rødt kort for serious foul play, som en annen spiller også fikk, USAs Florian Balogun, som ble sendt ut på samme grunnlag i deres 16-dels finale, men han fikk som kjent sin kamps utestengelse utsatt. Men det ser ikke ut som at Kwanza får det. Og Norge skal jo møte England i kvartfinalen på lørdag. Der er det avspark klokka 11 lørdag kveld norsk tid. Og nedtellingen til Norges fotballforbund tikker. En dag 15 timer og 8 minutter igjen til avspark.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Eglamyr.
6: I de saliges kvarter.
7: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjel til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.
8: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus Treningssenter.
9: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
10: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Statsadvokat Folke Åmli mener det var et drapsforsøk da en 46 år gammel haugesunder angrep en mann med øks 17. februar. Det avviser mannens forsvarer Erik Lea. Min klient beklager det som skjedde og har hele tiden vært klar på at han ikke hadde noen som helst hensikt, intensjon eller ønske om eller vilje til å drepe, skriver Lea i en sms til Haugesunds Avis. Mannen er otiltalt for å ha kuttet en annen mann i armen med kniv, og saken går for retten i slutten av august. En motorsyklist ble fraktet til Haukeland sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke i Etne på E134 i går kveld. Operasjonsleder Anders Oppedal i Sør-Vest politidistrikt meldte da de kom fram til stedet at motorsyklisten fremstod skadet og var og hadde vært bevisst. Det var litt før klokka 8. Politiet meldte at nødetatene rykket ut etter at motorsykkelen hadde krasjet i autovernet. Nå er et kjørefelt forbi rasstedet på fylkesvei 520 i Sauda åpent, og veien er regulert med trafikklys. Byggeleder Ragnar Inge forklarer til Rogaland fylkeskommune sine nettsider at det fremdeles er løse masser igjen i området, og at de derfor har bygget en midlertidig vold mot rasområdet. Skredgjerer, såkalte fanggjerer, skal på plass på sikt. I mellomtiden kan det bli nødvendig å stenge veien i perioder med mye nedbør. Og to personer mistet lappen på grunn av høy fart da politiet hadde trafikkontroll på Stord. Ved Søre Tveita meldte operasjonsleder Steinar Knudsen i 2:30 i natt. Lasermålingen viste at de kjørte i 86 og 106 km i timen i 60-sone. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: IKEA sier at hackere fikk tilgang til personopplysninger om inntil 45 000 kunder og ansatte i Norge. Ifølge en avviksmelding til datatilsynet skjedde innbruddet via en sårbarhet i tredjeparts kode, og data ble hentet fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak er satt inn for å hindre gjentagelse. Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger er lagt ut etter et dataangrep for 2 måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos er nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuz-stredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel. Opptil 120 000 jobber er i farezonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, heter en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet. Rolling Stones slipper nytt album som har fått navnet Foreign Tongues. Plata er produsert av Andrew Watt og har gjestartister som Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith og Chad Smith. Ryktene startet i april da det dukket opp plakater og innlegg i sosiale medier om ny musikk, og nå er det offisielt bekreftet. 7. etappe i Tour de France starter i Hagetmau og avsluttes i Bordeaux, er 175,1 kilometer lang. Norske Torstein Tren brøt riktig i går etter en velt der han pådro seg flere ribbensbrudd. Velten gjorde at han mistet den gule ledertrøya som nå innehas av Tadej Pogačar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Dagen starter bra, og det ser ut som vi skal få beholde finværet utover dagen. Det er blå himmel og strålende sol nå, ligger på rundt 15-16 grader, men det skal opp på gradestokken utover dagen. Det er meldt opp mot 21 grader langs kysten. Fint vær, skiftende bris, nordvestlig bris på kysten, frisk bris fra i formiddag av. Og så er det jo lokale forskjeller selvfølgelig når det gjelder temperaturen. Vi måtte ta en liten kikk på forventet temperatur i Etne i dag. Der ventes det opp mot 27 grader, intet mindre enn.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fergerike Eglamyr, med fergerike Haugalandet.
4: Velkommen til Baroniet Rosendal.
5: Og vi kommer elske deg da.
4: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.
5: Aldri glem det som din mor ga.
4: Dette din mor.

0: gir alt Beth Hart og Goddess It Gets på Radio 102. Politiet har hatt litt å jobbe med i natt. Vi nevnte jo at det var to personer som mistet lappen under en trafikkontroll på Stord i natt. De kjørte for fort. Og både i Sveio, Karmøy og på Stord har politiet måttet gripe inn i løpet av natt og skrive Haugesunds Avis, som har sjekket opp på Haugesund politistasjon med vaktsjef Britt Jorunn Løvreide i dag tidlig. I litt før klokka 13:30 tida i natt rykket politiet ut på et oppdrag i Ekrene området i Sveio. Da hadde de fått melding om vinglete kjøring. Bilen skal også ha vært borte i et autovern på veien. To personer var i bilen, en mann og en kvinne, begge i 30-årene. Mannen som kjørte bilen hadde ikke gyldig førerkort, og siden det var mistanke om at han kjørte i påvirket tilstand, ble han tatt med til legevakten for blodprøver. Og mannen er nå anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort og for å ha kjørt i påvirket tilstand. Kvinner som var passasjer er anmeldt for overlatelsesmedvirkning. Og så var det halv fire i natt en politipatrulje kom over to ungdommer som suste av sted, som de beskriver, på elsparkesykkel på Avaldsnes på Karmøy. Der skal de jo ha tuklet med en moped. Patruljen fikk tak i den ene ungdommen som er i midten av tenårene og ble kjørt hjem til sine foresatte. De har jo navnet på den andre ungdommen som var involvert, kan vaktsjefen fortelle. Men det må nok se seg slått av politiet i Trøndelag, som har fått en del spalteplass for sin politilogg for natta. For de kunne rapportere natt til i dag at tre grevlinger tok seg inn i en bolig i Trondheim via en katteluke, og huseieren måtte rømme inn på soverommet da den ene grevlingen oppførte seg truende. NTB har sendt ut en melding om det. Aftenposten skriver at det er altså politiet i Trøndelag som natt til i dag kunne melde om denne noe uvanlige historien som fant sted i Trondheim i 12:30. Fikk altså politiet en nødtelefon fra en svært fortvilet katteeier etter at tre grevlinger hadde tatt seg inn i huset via en katteluke. Den ene katten i huset evakuerte seg selv til kjøkkenbenken. Den andre katten sprang ut via samme katteluke som grevlingene kom inn. Og huseieren måtte rømme inn på et soverom da den ene grevlingen oppførte seg truende. Det var ingen ledige politipatruljer i området, men viltnemnda ble varslet og fikk grevlingene ut av huset. Kan operasjonsleder der Stian Martinsen Aalberg rapporterer i politilogen der.
1: Sendingen presenteres av Karmøy Laks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
0: Radio 102. Må ha litt ekstra hyllest av Bonnie Tyler i dag også. Det var jo i går den triste nyheten kom om at Bonnie Tyler er død. Den walisiske artisten og Norges venn ble 75 år gammel, kunne VG melde.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
3: Har du planer om å bygge terrasse i sommer? Monter Haugesund har regionens beste utvalg av terrassebord og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
4: Din morgen på Radio 102.

plystrer seg gjennom Norges land om dagen. Tobias Steden med sommerhitten Stockdom, og han var jo i Skånevik på Bluesfestivalen i forrige uke og har et tett program i sommer. I dag spiller han på Slottsfjell i Tønsberg, og så skal han ja, på en haug med andre festivaler gjennom sommeren, godeste Tobias Steden. Jeg ser Haalands kroppsspråk vekke oppsikt, skriver i hvert fall VG. Det er video av hans kroppsspråk før 1-0-skåringen mot Brasil som har gått viralt. Det er jo mange videoer av han som har gått viralt, men nå viser de til den, der spillestilen beundres av spisskollegaer ifølge VG. Men det er altså kroppsspråket hans før 1-0-skåringen mot Brasil som nå har gått viralt, viser hvordan Haalands tilsynelatende rolige kroppsspråk lurer forsvarerne. Ja, de beskriver det som uinteressert kroppsspråk og eksplosive rykk som imponerer tidligere og nåværende spisskollegaer. En liten opplading. I det nedtellingen tikker ned mot den store kampen i morgen kveld mot England, kvartfinalen i VM klokka 11 i morgen kveld.

It isn't perfect, but it might be på Radio 102. Rundt om i landet det flere kommuner som viser kvartfinalen i VM, men der også flere som har avlyst. Det handler både om økonomiske årsaker, men også feriekabalen som de ikke klarer å kombinere med å vise. Men det altså flere kommuner som sliter økonomisk, det kjent. VM-festene avlyses, skriver NRK, og viser blant annet Åmot kommune som har avlyst en planlagt gratis fellesvisning av VM-kvartfinalen mellom Norge og England, fordi prisen for senderettighetene ble for høy. Det ser ut til å ha vært en liten glipp også. Nå ble det jo sånn at TV 2 på mandag fjernet rettighetsavgiften for ikke-kommersielle, gratis og rusfrie arrangementer på lørdag. Men da hadde allerede Åmot kommune avlyst da de fant ut det, fordi de hadde i utgangspunktet tenkt å servere alkohol. Da de senere fant ut at det kunne vært gratis dersom de droppet alkoholservering, så hadde de allerede avlyst. Og så viser de jo til at selv om de skulle valgt alkoholsalg, ville det likevel vært utgifter knyttet til blant annet vakthold, forteller noen i kommunen til NRK. I Kragerø må kommunen avvise alle ønsker om en visning av kampen i kommunal regi, selv om det 6 ganger så mange folk i Kragerø som ellers i året, det kun noen få utesteder som har lisens til å vise kampen, kan de fortelle. Og så det flere andre kommuner som viser til at de midt i feriemodus og ikke har folk til å stille. Da det vurderinger som blant annet knyttet til sikkerhet, vakthold, kostnader og praktisk gjennomføring generelt. Det viser de til blant annet i Rakkestad kommune som de også har sjekket med. Så det ikke bare økonomiske årsaker, men en god del avlyser på grunn av økonomiske årsaker også. I Haugesund på Indre Kai, der hadde vi en sak om tidligere i uka, der det opprettet en spleis i håp om å kunne gjenskape stemningen som var på kaien da Norge sto Brasil. Gjenskape den stemningen lørdag kveld. Der har de satt i gang en spleis med mål om å samle 150 000 kroner. Der er nå kommet inn rett over 77 000. Det var Håkon Våga som opprettet den spleisen på vegne av stiftelsen Sillaias, og det kan du også høre mer om på radio102.no eller vi Facebook-siden vår om du vil, men det status der nå i hvert fall, der ligger de inne med 77 000 rett over det som har kommet inn så langt i spleisen, som altså handler om folkefesten de ønsker å skape i Haugesund i morgen og kveld. Men altså flere kommuner, altså arrangementer i kommunalregi andre steder i landet som har blitt avlyst, blant annet av økonomiske årsaker. Ja, nå det bare til å voltre seg i 90-tallsnostalgien, for her Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: 8:58 er klokka.
2: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
3: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjelper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

Helge Toft og Haugesen Sove på Radio 102. En musiker fra Kopervik som bor i Bristol, som har snakket med mange ganger opp gjennom årene. Stian Vedeiv i Firewood Island skal vi slå på tråden til litt senere. Han og Abi Ileri, som også er med han i bandet, tok turen til en brasiliansk restaurant i Bristol da Norge slo Brasil, og har gått viralt med en video av seansen på Instagram. De beskriver det som helt rå stemning. Alle hadde Brasil-skjorter, flaggene var langs hele veggen, og så kom de inn i full viking. De hadde kledd seg ut til gangs, og et svært norsk flagg hadde de med seg. Og de hadde god stemning med at hver gang Brasil fikk ballen, snudde alle seg mot de og hekla på portugisisk, sier Stian. Det ble stor stemning helt til Norge fikk mål, og de begynte å ro, kan de fortelle. Men en video av det hele har altså gått viralt på Instagram, og vi litt spent på hvordan de skal se kvartfinalen i morgenkveld i England. Vi får komme tilbake til det. Vi skal slå på tråden til de litt senere utover morgenkvisten her. Men nå skal du få det nyeste til Ariana Grande, som skal slippe nytt album i slutten av måneden. Hate That I Made You Love Me.

0: Hei, det var Rami her fra Eiendomsmegler 1. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet hvordan hverdagen er i nabolaget. Alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendomsmegler 1, får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokalområde og nabolag.
1: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
2: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
3: Din morgen på Radio 102.

En liten hyllest til sommeren som her. Og hvis du i Etne i dag, opp mot 27 grader det ventet der i dag. Og så det opp mot 21 grader som meldt langs kysten. Og det fint vær i vente, stort sett hele langtidsvarslet til Yr preget av delvis skyer og innimellom stor sol på værkartet. Det gjelder til og med søndag i neste uke. Og temperaturer enten rett under eller rett over 20 grader langs kysten, men litt lenger vekk fra kysten det altså ventet veldig, veldig fine temperaturer, som nevnt opp mot 27 grader i Etne i dag, 22 og 24 grader lørdag og søndag, og så tilbake på 27 grader mandag, tirsdag, onsdag, torsdag i neste uke.

0: 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.
3: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
4: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
5: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

Legenden Aretha Franklin, I Say a Little Prayer på Radio 102, og det nærmer seg tid for nyheter. Vi rekker innom Snow Patrol her først med Just Say Yes.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Statsadvokat Folke Åmli mener det var et drapsforsøk da en 46 år gammel haugesunder angrep en mann med øks 17. februar. Det avviser mannens forsvarer, Erik Lea. Min klient beklager det som skjedde og har hele tiden vært klart på at han ikke hadde noen som helst hensikt, intensjon eller ønske om eller vilje til å drepe, skriver Lea I en sms til Haugesunds avis. Mannen også tiltalt for å ha kuttet en annen mann I armen med kniv. Saken går for retten I slutten av august. En motorcyklist ble fraktet til Haukeland sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke på E134 I Etne I går kveld. Operasjonsleder Anders Oppedal I Sør-Vest politidistrikt meldte da de kom frem til stedet at motorcyklisten fremstod skadet og var og hadde vært bevisst. Det var litt før klokka 8 politiet meldte at nødetatene rykket ut etter at motorcyklen hadde krasjet I autovernet. Nå et kjørefelt forbi rasstedet på Fylkesvei 520 I Sauda åpent, og veien regulert med trafikklys. Byggleder Ragnar Enge forklarer til Rogaland Fylkeskommune sine nettsider at det fremdeles løse masser igjen I området, og at de derfor har bygget en midlertidig vold mot rasområdet. Skredgjerer eller fanggjerer skal på plass på sikt. I mellomtiden kan det bli nødvendig å stenge veien I perioder med mye nedbør. Og to personer mistet lappen på grunn av høy fart da politiet hadde trafikkontroll på Stord ved Søre Tveita, meldte operasjonsleder Stina Knudsen I Sør-Vest politidistrikt I 1:30 I natt. Lasermålingen viste at de kjørte I 86 og 106 km I timen I 60-sone. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Prisveksten I Norge dempes ifølge Statistisk sentralbyrå. Fra juni I fjor til juni I år steg konsumprisene, mens prisene fra mai til juni falt 0,2%. Det tredje måned på rad med roligere utvikling. Mat og elektronikk bidrar til nedgangen, men som følge av tekniske problemer den siste uken så kommer det ingen fullstendig statistikk fra SSB I dag. IKEA sier at hackere fikk tilgang til personopplysninger om inntil 45 000 kunder og ansatte I Norge. Ifølge en avviksmelding til datatilsynet skjedde innbruddet via en sårbarhet I tredjeparts kode, og data ble hentet fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak satt inn for å hindre gjentagelse. Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger lagt ut etter et dataangrep for to måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok I går I en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuzstredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Rolling Stones slipper nytt album som har fått navnet Foreign Tongues. Plata produsert av Andrew Watt og har gjestartister som Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith og Chad Smith. Ryktene startet I april da det dukket opp plakater og innlegg I sosiale medier om ny musikk, og nå det offisielt bekreftet. Syvende etappe I Tour de France starter I Hagetmau og avsluttes I Bordeaux, 175,1 kilometer lang. Norske Torstein Trien brøt ritt I går etter en velt der han pådro seg flere ribbensbrudd. Velten gjorde at han mistet den gule ledertrøya som nå innehas av Tadej Pogačar. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Langs kysten I dag kan vi komme opp I rett over 20 grader mellom meteorologene og litt lenger vekk fra kysten, for eksempel Etna, der kan vi komme opp I hele 27 grader utover dagen. Finværet skal holde seg, altså det ikke meldt noe nedbør I dag. Fint vær med skiftende bris, nordvestlig bris på kysten og fra ettermiddag av opp I frisk bris. I morgen har det blitt meldt at det muligheter for enkelte ettermiddagsbyger I indre strøk. det meldes ikke nå. Nå meldes det stort sett sky eller delvis sky av oppholdsvær. Det kan hende meteorologene har gått bort fra det da, og stort sett fint vær utover kvelden og skiftende bris opp i nordvestlig liten kuling i morgen.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Glamir med fargelige Haugalandet.
4: Få med deg Lise Melland, bedre kjent som Meles i festiviteten. Hun har en av Norges beste stemmer. Få med deg Meles 17. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.

0: Casey Musgraves og Butterflies på Radio 102, 8 minutter over 9 er klokka blitt. Prisveksten i Norge var på 2,7% mellom juni i fjor og juni i år, viser nye tall fra SSB i dag. E24 er blant de som viser til det. På forhånd var det ventet at prisveksten skulle holde seg i ro på 3,1%. Det ventet analytikerne ifølge Bloomberg. Men veksten endte derimot 0,4% lavere enn i mai måned, kan de rapportere. Og NRK har snakket med sjeføkonom Kjøre Knudsen i Sparbanken Sør-Norge, som omtaler fredagens inflasjonstall som veldig gode nyheter. Samlet inflasjon ble altså 2,7%, mye lavere enn Norges Banks anslag. Det er priserne på mat og elektronikk som trekker tallet ned. Elektronikk kan kanskje skyldes diverse VM-tilbud, det er det flere som skriver om i dag, og det sier han nå. Men særlig lavere prisvekst på mat er veldig gledelig, sier Knudsen, og mener at dersom denne trenden fortsetter, kan det bli mindre renteheving enn det som før var varslet fra Norges Bank før sommeren, det får man se. Men samlet inflasjon ble altså 2,7%, som er lavere enn Norges Banks anslag.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Og planen utover morgenkvisten her før Adrian skal få overtapp og bli med deg i formiddag er å etter hvert slå på tråden til Bristol i Storbritannia og snakke med Stian og Abi fra denne Firewood Island. Stian Vedeip er fra Karmøy og har bodd lenge i England, og så gikk de viralt med en videosnutt i forbindelse med feiringen da Norge slo Brasil. For den kampen så de på en brasiliansk restaurant i Bristol i fullt vikingkostyme. En videosnutt av det har gått viralt på Instagram. Men vi skal komme tilbake til mer om det. Vi skal høre hvordan de skal få med seg kampen på lørdag. Hvor mye vikingbekledning det blir, får vi heller komme tilbake til når vi får dem med oss på tråden. Men ta med deg Depeche Mode her nå.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Har du interesse for byggevarer og salg? Monter Haugesund har ledig stilling som selger på byggeservice. Kom innom eller ta kontakt med daglig leder. Du finner oss på Raglamyr. Monter Haugesund når arbeidsmiljøet teller.
3: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Sunnebo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
4: Din morgen på Radio 102.

Pengen eller livet vant på Radio 102. Så det skal bli travelt for Adrian i dag, det bra. Han skal jo ha en bursdagsfest mellom klokka 10 og 11, der han leser opp alt man har fått inn av bursdagshilsener, og til slutt ringer en vinner som stikker av med bursdagspremiepotten på dagen sin. Og de trenger ikke ha runddag for å ha muligheten til å stikke av med den, men de må ha bursdag i dag den 10. juli for å kunne være med i trekningen. Men hvis du ikke har fått sendt av gårde ennå, rekker du det hvis du får det sendt i hvert fall rett over klokka 10 innen det. Skriv en liten bursdagshilsen, legg ved telefonnummeret til de som har bursdag, og send det til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger. Så blir som sagt hilsenen uansett lest opp hos Adrian, og når alt er lest opp er det trekning, og han ringer opp vinneren på direkten. Derfor trenger vi telefonnummeret deres. Så husk å legge det ved når du sender inn hilsen, hvis det er noen du har lyst til å få med til trekningen, direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: 5,5 minutt på 9:30 er klokka.
2: Ut på søndagstur. Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nå på Bakerøy nå.
4: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

0: Litt ABBA-morté, Volevo på Radio 102. Stian Vedøy fra Kopervik, han bodde I England lenge sammen med Abby Leary, og de dukker jevnt og trutt opp på spillelistene våre I bandet sitt Fire the Island. Det har en låt som går bra på listene våre nå for tida. Og en av grunnene til at vi har slått på tråden til de I Bristol, det en video som har gått viralt på Instagram, som viser de går helt viking, kort oppsummert, på en brasiliansk restaurant I Bristol, og det var jo da naturligvis når Norge slo Brasil og tok seg videre I VM. Og de med oss på tråden. God morgen, begge to.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Fortell litt, Stian, hva som var bakgrunnen for at dere endte opp på en brasiliansk restaurant I full vikingdrakt?
1: Vi har mange brasilianske venner faktisk her I Bristol. De sier selv at hvis du møter en brasilianske person, så kjenner du alle I byen. de elsker sånn community, da. Så jeg tror vi har, hvor mange venner, kanskje 10 brasilianske venner her I Bristol.
2: Ja.
1: Og når de har hørt at I Brasil så jo fotball utrolig stor, sant? Det jo det største som på en måte. Så når de har hørt at de skulle spille mot Norge, så sa de, du må komme til denne brasilianske restauranten. Og her selger de knallbra mat, og så tenkte jeg liksom, ok, men vi kommer ikke til å bli hekla eller slått eller noe sånt sånt der. forhåpentligvis. Og så sa de, nei, bare kled deg ut som en viking, så går det fint. Så vi bare tenkte, ok, kan vi gjøre det da? Det ble jo litt gøy da. Og så, kanskje et par år siden, så ga mamma et stort norsk flagg til meg, på grunn av at jeg spurte om at om hun hadde et stort norsk flagg, så jeg kunne kanskje bruke på scenen om å spille festivaler og sånn. Så jeg kunne gå ut på scenen, sånn så Off Monsters & Men, de har et stort islandsk flagg, så de går ut sånn på scenen, og det ser ganske kult ut, synes jeg da. Men ja. På grunn av alle de andre medlemmene ikke fra Norge, så bestemte vi oss for at jeg ikke skulle gjøre det da. Men i den brasilianske restauranten, så funket det veldig bra, på grunn av at da kunne Abby kle seg I den da. Så det var på en måte en kappe for henne, sant? Og så noen som spurte, hvorfor heier du på Norge da? Så sier hun at jeg balisisk.
2: Ja.
1: Så hvorfor skal jeg heie på England?
0: Ja, så da vet vi jo hva dere heier på I morgen, I hvert fall, det klart. Ja. Men denne videoen som dere har lagt ut på Instagram, den har gått sin seiersgang. Hva tilbakemeldinger har dere fått på den?
1: Ah, det så mye forskjellig. Det mange som sier liksom, det så løye at liksom dere var der. Og det mange som tar sånn screen grabber for hun jenta I bakgrunnen, stakkars. Hun var faktisk en venn av oss, og hun syntes det var knalløye. Og vi klemte sammen etterpå og tok selfies. Fordi alle hadde lyst til å ta selfies med vikingen. Jeg tror faktisk Norge VM-accounten har faktisk kommentert på det også. Så det var litt gøy da. Og så, det mange nå som sier liksom at det er ok hvis at du liksom feirer da, men har respekt for det andre laget.
0: Ja.
1: Og så, jeg må bare nesten le av det på grunn av at hver gang Brasil hadde ballen, bare de fikk ballen, så bare begynte de å hekle oss og liksom snakke til oss på portugisisk, liksom brøle til oss da på portugisisk, bare på grunn av at Brasil hadde ballen. Så vi fikk like mye som vi gidde da. Og jeg har hørt også at de brasilianerne på en måte obsessed med Haaland. Så jeg tror de liker veldig godt faktisk.
0: Ja, kanskje dere får de med til å heie på Norge I morgen kveld da?
1: Det skal vi faktisk, så en kompis av meg som elsker å kle seg ut. Han liker å kle seg ut I sånn vikingkostymer og litt sånne ting, og han på faktisk brasiliansk. Så han skal være med meg I morgen faktisk. som skal gå... vi vet ikke, vi har ikke bestemt oss helt om at vi skal gå på en pub, eller vi har en kompis som en pastor i et kjerke faktisk her, så kanskje vi kan... Kanskje vi kan gå der. Det litt tryggere, tror jeg. Ja, det litt tryggere, spesielt med England. Ja. Det litt kjente for hooligans, så... jeg har ikke lyst til å bli snart ned, bare for å bruke inn med kostyme.
0: Nei, det kan være skummelt å være viking i morgen, eventuelt.
1: Ja, ja. Ja.
0: Men altså...
1: Så det vi gjør med puttedrakten... putter drakten i en bag, og så går vi kanskje inn i denne kjerken, og så klær vi oss ut, så...
0: altså, det tyder på at det kan bli en ny viral videosnutt her, kanskje muligens.
1: Ja, men får se, man får se.
0: Men Abi, du 100% på vårt lag i morgen kveld da?
1: Jo, 100% nå er jeg til morgen.
2: Ja, jeg realistisk, så jeg... For Norge er ikke engelsk.
0: Ja.
2: England. Ja.
0: Nei, men vi må ta to ord om hvordan det i England nå, altså i oppladingen til kampen på lørdag. Hvordan merker dere stå heien i England nå, disse dagene?
1: Det er litt vanskelig å ikke legge merke til det, på grunn av at hvert eneste hus har et har store engelske flagg som kommer ut av vinduene deres. Folk kjører rundt med engelske flagg på bilene deres. Det har allerede vært slåsskamper nede i byen om, med andre lag, og det er helt... Det er litt sånn crazy her, faktisk.
2: Yeah.
1: Og her i England, da, hvis at du flagger det engelske flagget når det ikke er VM, eller når det ikke er fotballkamp, så tenker folk at det er sikkert rasistisk. På grunn av at det er sånn, kom deg ut av landet vårt. Det er ofte liksom, det er sånne folk, så flagger det flagget. Det er ikke sånn som i Norge. I Norge kan vi liksom flagge det norske flagget, og vi er bare stolte over landet vårt, og vi elsker landet vårt, sant? Men her så er det bare sånn, hvis du flagger det engelske flagget, så betyr det at vi vil ikke ha andre her som ikke er fra England. Så folk sier her at det er på en måte en myte her, at når den fløyta på fotballen blir blåst, så kan du ha flagget uten å være rasistisk.
0: Nettopp.
1: Det synes jeg er litt trist da.
0: Så er han som skal smugle en vikingdrakt i kjerka. Nei, men vi nevnte det jo. Der er en låt som dere slapp sammen med Our Atlantic Roots tidligere i år, som heter Sky We Know. Den har jo gått veldig bra her hos oss på Heimstaden. Men hvordan har den gått ellers, Stian?
1: Vi har gjort masse sosiale medier videoer, og noen av det har gått veldig bra. Og noen har det ikke. Det er bare sånn som det er. Vi bestemte oss for å lage 30 videoer. Masse forskjellige typer, stiler og på en måte korte musikkvideoer. Og vi hadde det utrolig gøy nede i Cornwall sammen med Mac og Laura fra Atlantic Roots. Så jeg har produsert masse musikk for deg før. Og så har vi vært venner nå i kanskje 6 år, så vi bestemte oss for at det hadde vært gøy å lage noe sammen. Så da kom de opp til Bristol i studio vårt, og så spilte vi inn her over en lang helg. Og så, eller vi skrev faktisk over en lang helg, og så kom de tilbake igjen en annen helg, og så spilte man inn sammen da. Så det var ganske hektisk. Og jeg husker at vi bestemte oss for å skrive noe så føltes litt ut som en sånn eventyr-animasjon, kanskje sånn Pixar, Disney Pixar, eller How to Train Your Dragon, eller noe sånt som det. Og så får man håpet at han skulle ha bra synkronisasjon på TV, da. Mm. Det var liksom det som målet med han. Vi har enda ikke fått han synkronisert, men vi har fått godkjent å ha han i butikker. Så hvis du går i en butikk her i England, kanskje i hele Europa, tror jeg faktisk, så kan det være at du hører den sangen. Så det er jo litt gøy.
0: Nettopp, så det er liksom målet i dag.
1: Hæ?
0: Så det er liksom måten du får ut musikken mest mulig I dag?
1: Ja, enten der, eller på fly faktisk, eller på sånn cruise ship, eller, eller hvis du klarer å få musikken inn på en tv-serie, eller, eller en film da. Det på en måte en av de eneste plassene I musikkbransjen der du faktisk kan tjene litt penger, pluss få nye fans. Så det en vinn-vinn.
0: Mm. Men sånn så når dere går viralt med en video som handler om noe helt annet, viser det likevel igjen på musikken? På en måte får dere noe sånn effekt av det på musikken nå?
1: Så det vi håper på da, altså, denne virale videoen, jeg tror dette her det mye mer fokus på den videoen I stedet for oss. Så jeg tror vi har fått kanskje en 50-100 nye fans, så det var derfor vi liksom sendte ut en reel som handler om musikken vår med en gang, sånn at de kan på en måte se litt av musikken vår, sant?
0: Mm.
1: Så det det du håper da på, at de hører musikken og blir til fans I tillegg. Men jeg tror meg og Abby har liksom sagt ofte at profilen vår på TikTok og på Instagram på en måte handler om oss to da, I stedet for... Det handler ikke bare om musikken vår, det på en måte en god blanding av oss som karakterer eller som personligheter da, I tillegg til musikken. Så for at det så kjedelig å bare laste opp videoer der du synger, sant? Det gøy å på en måte vise personligheten din og sånne ting som det da. Så vi får se hva som skjer. Vi vet ikke helt ennå. Har ikke hatt så mye positiv effekt på musikken. Generelt, men det var jo bare gøy da.
0: Definitivt. Men hvordan det med spilljobber I sommer da, og utover høsten? Driver dere å boke mye? Har dere boket mye?
1: Vet du hva? Vi har faktisk tatt en liten pause på grunn av at det med det sånn løgn timing. For vi slapp denne låten sammen med Ireland Roots. Men den skrev og spilte inn I fjor, og så planen var egentlig til å slippe den I fjor, men så bare holdt meg litt tilbake på grunn av at det passer ikke så bra med deg. Mens med oss, vi har faktisk skrevet et album I fjor og I år, så vi har liksom jobbet mye på det. Og så planen å flytte, så vi har jobbet masse på huset faktisk. Så vi har faktisk ikke spilt så masse konserter. Vi har spilt en god del huskonserter, og vi liker det veldig godt da.
0: Ja.
1: Så vi spør fans om at de har lyst til å ha konsert I huset sitt, så kommer vi med å spille gratis, men så tar vi på en måte sånn honnør etterpå. Sånn liksom, hvis at du vil betale noe, så kan du betale. Så, vi har hatt det veldig gøy sånn. Det mye mer intimt, og vi kan fortelle historier litt mer, og ha litt mer tid. Og så setter folk pris på at vi kommer I og spiller I huset deres. Så ofte at jeg ser for deg at du en fan av Firewood, så plutselig så kommer vi med til huset deres. Så kan de invitere liksom venner og familie og naboer og folk som de jobber med, sånn. Så da blir det på en måte en privat konsert, da, egentlig. Men uten at det en bursdag eller et selskap, sånn.
0: Mm.
1: Det fokus på bandet. Men... Og det har funket veldig bra, faktisk.
0: Innimellom opppussing og alt arbeidet med det da, hva tid regner dere med å kunne slippe albumet?
1: Vi tenker kanskje at vi skal slippe et par singler I år. For nå I denne musikkbransjen som vi lever I nå, så er det handler alt om singler. Liksom. Hvis du slipper bare et album, så har du på en måte waste en tettere opportunity. En anledning.
0: Mm.
1: Ja. Så det bedre å slippe knallmange singler med masse sosiale medier rundt hver singel. Og så kanskje slipper du 5 eller 6 singler, og så slipper du albumet. Så da har du liksom på en måte fått kjørt albumet så mye som du kan da. Så det jeg tror planen at vi skal slippe en single I hvert fall, eller 2 I år, og så begynner vi fullkjør fra januar. Så akkurat nå så jobber Abby med å lage maleriet for albumet og masse singler. Og så vi har tre låter igjen så Abby må synge på, og da er vi ferdig.
2: Ja.
0: Mm, tre låter igjen. Men satser dere på å begynne singelsleppet utover høsten da?
1: Ja, kanskje. Vi har ikke helt bestemt oss, men vi får se.
0: Mm. Men i morgen...
1: Det går fint å ta det litt rolig.
0: Ja. I morgen er det pause med husarbeid, og da er det kommer seg muligens i kjerke med vikingdrakt og se kampen der.
1: Ja, det det som planen,
0: ja. Ja, vi ser frem til ny video derfra, for i hvert fall så får vi si takk til Stian Vedi og Abi Ileri fra Firewood Island. Som du hører her, dette er låten som vi snakket om, samarbeidet deres med Our Atlantic Roots, en låt du kanskje kjenner godt til hvis du har hørt på Radio 102 utover våren og sommeren. Sky We Know.

0: Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
1: Stemmer, Christian.
2: Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
0: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
2: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
0: Og da kan vi ikke si noe annet enn
1: god sommer fra oss i festiviteten.
3: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time eller ring 950 85 950. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
4: Maler på, maler på.
5: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
6: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvanna Bil i Spannaveien.
7: Snør 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
8: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Kras Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys og Åkra Elektriske, rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
9: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
10: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
11: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
12: Radio 102.
13: Metalbandet Einherjer fra Haugesund har spilt seg inn

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Statsadvokat Folke Åmli mener det var et drapsforsøk da en 46 år gammel haugesunder angrep en mann med øks 17. februar. Det avviser mannens forsvarer Erik Lea. Min klient beklager det som skjedde og har hele tiden vært klar på at han ikke hadde noen som helst hensikt, intensjon eller ønske om eller vilje til å drepe, skriver Lea i en sms til Haugesunds Avis. Mannen er otiltalt for å ha kuttet en annen mann i armen med kniv. Saken går for retten i slutten av august. En motorsyklist ble fraktet til Haukeland sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke i Etne på E134 i går kveld. Operasjonsleder Anders Oppedal i Sør-Vest politidistrikt meldte da de kom frem til stedet at motorsyklisten fremstod skadet og var og hadde vært bevisst. Det var litt før klokka 8 at politiet meldte at nødetatene rykket ut etter at motorsykkelen hadde krasjet i autovernet. Nå er et kjørefelt forbi rasstedet på Fylkesvei 520 i Sauda åpent. Veien er regulert med trafikklys. Byggeleder Ragnar Enge forklarer til Rogaland Fylkeskommune sine nettsider at det fremdeles er løse masser igjen i området, og at de derfor har bygget en midlertidig vold mot rasområdet. Skredgjerder, såkalte fanggjerder, skal på plass på sikt. I mellomtiden kan det bli nødvendig å stenge veien i perioder med mye nedbør. To personer mistet lappen på grunn av høy fart da politiet hadde trafikkontroll på Stord ved Søre Tveita, meldte operasjonsleder Stina Knudsen i Sør-Vest politidistrikt i 13:30 i natt. Lasermålingen viste at de kjørte i 86 og 106 km i timen i 60-sone. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: SV krever at helseministeren klargjør regler etter at smartbriller tas i bruk i helsetjenesten. Helsepolitisk talsvinne Kathy Lie mener pasienter kan bli usikre og miste tillit. Statsråd Vestre viser til eksisterende krav til taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet, og sier kamera- og lydopptak ikke kan brukes lovlig i pasientrettet arbeid. Nye tall fra SSB viser at 44,8% av fordrevne fra Ukraina i arbeidsfør alder er i arbeid. Troms er første fylke som passerer 50%. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at det siste året har det kommet omtrent 6000 flere i jobb, og viser til at arbeid er den viktigste veien inn i det norske samfunnet. Prisveksten i Norge dempes ifølge Statistisk sentralbyrå. Fra juni i fjor til juni i år steg konsumprisene, mens prisene fra mai til juni falt 0,2%. Det er tredje måned på rad med roligere utvikling. Mat og elektronikk bidrar til nedgangen, men som følge av tekniske problemer den siste uken så kommer det ingen fullstendig statistikk fra SSB i dag. IKEA sier at hackere fikk tilgang til personopplysninger om inntil 45 000 kunder og ansatte i Norge. Ifølge en avviksmelding til datatilsynet skjedde innbruddet via en sårbarhet i tredjeparts kode, og data ble hentet fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak er satt inn for å hindre gjentagelse. Minst 12 personer er drept i en skogbrann i Los Gallardos ved Almeria i Sør-Spania. Myndighetene opplyser at det først ble meldt om 6 dødsoffere før ytterligere dødsfall ble bekreftet. Regionstyret i Andalusia sier at noen av de døde ble funnet i kjøretøy i landsbyen Bedar. Israel har denne uken varslet USA om en ny og konkret iransk plan for å drepe president Donald Trump. Det melder både CNN og Wall Street Journal. I følge anonyme kilder var advarselen konkret. Trump har selv uttalt under et NATO-toppmøte i Tyrkia at Iran ønsket å drepe ham. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av fargerike reglamyr.
4: Og dermed så tar vi en liten titt på været her i dag, for det er meldt skiftende bris på kysten nordvest bris fra i ettermiddag opp i frisk bris og stort sett pent vær i hele dag.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerike reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike reglamyr, vi er fargerike Haugalandet.
6: Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribsafari, elsykkeltur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.

0: Maroon 5 med Sugar hørte du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: God start på vår formiddagssending her sammen på Radio 102 med Sugar fra Maroon 5. Og vi skal jo selvfølgelig ha det gøy i dag. Vi skal kjøre gjennom litt sånn fredagskaka, noen gratulasjoner og diverse, masse god musikk. Og kanskje vi får tid til et aldri så lite lykkehjul i tillegg. Så litt festligheter blir det jo alltid her på 102 i løpet av ettermiddagen i dag. Så blir det Jørgen som tar over nok en gang, og da blir det jo Edda Kino-konkurranse, så vær klar for det, hvis du vil være med i trekningen av det. Men nå skal vi litt videre, for vi skal til Shack Attack. Her kommer Nightbirds.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 18 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du ferien gjør nå. Naturbakst, byens bakestue.
3: Hei, det er Trine fra Eiendomsmegleren. Boligsalg er ganske omfattende. I tillegg skal du levere som normalt på jobb, kjøre til treninger og aktiviteter, lage middag og mest sannsynlig organisere din egen flytting. Hvor skal du begynne? Hos Eiendomsmegleren loser vi deg trygt gjennom hele prosessen.
4: Eiendomsmegleren, Haugalandets største eiendomsmegler.

0: Can't Heat, Going Up The Country, hørte du der, og før det en Alex Warren med hans låt Fever Dream, i det vi skal kjøre gjennom litt fredagsgratulasjoner og sjansen til å vinne kaka og diverse annet gøy.
1: Gratulerer med dagen! Du trukket ut som vinner av fredagskaka, blomster, frukkorg og konsertbilletter her på 102.
2: Hei, det Karianne på Naturbakst. Vi vil gjerne gi deg en valgfri bursdagskake. Våre konditorer lager en flotte og gode kake etter ditt ønske. Gratulerer med dagen! Hilsen alle oss på Naturbakst.
3: Hei, dette Ole Egil fra Solstein og Jobbfrukt. Vi har lyst til å gi deg en stor fruktkake på dagen din.
4: Hei, det Gina fra Høyvik Fagblomster. Vi vil gi deg en flott blomsterbukett på bursdagen din. Gratulerer med dagen fra alle oss fra Høyvik Fagblomster.
5: Hei, hei! Pia fra Bysen Haugesund her. Gratulerer så mye med dagen. Vi vil gi deg to billetter til valgfri konsert på Bysen. Ha en fantastisk dag!
0: Ja, gratulerer med dagen hvis du har bursdag i dag, for da kan du i tillegg til å ha bursdag være med i Radio 102s trekning om kaka, fruktkorg og billetter til Bysen til en valgfri konsert. Vi starter dagen med en telefongratulasjon som jeg fikk her for 10 minutter siden kanskje. 10-20 minutter, og den var fra Solveig, som ville gratulere sin kjære nabo Ingrid Bjelland. Hun gratulerer om dagen, og håper du får en fantastisk dag. Du er topp, utropstegn. Og så skal vi da videre til... Skal vi se her. Hei, vil sende en hilsen til Anja Alvestad, som fyller år den 10. juli, altså fredagen. Anja er en driftig dame, jobber på sykehuset på Bukken. Håper du vinner kaka, frukt og blomster. Gratulerer, hilsen tante Venke og onkel Sigve. Videre skal vi se, skal vi se. Det er så mange gratulasjoner her at det er litt vanskelig å holde styr på, rett og slett. Men det er jo bare positivt, er det ikke det? Neste gratulasjon. Hei hei, jeg vil gjerne sende en bursdagshilsen til min gode og snille tante Audil fra Syre, som har bursdag i dag. Gleder oss til å feire deg i dag, og til de fantastiske lappene dine. Klemmer fra Sandra og familien. Videre her, Vibeke Hesvik Slåke. Hun fyller år i dag, hele 66 år faktisk, så nå kan du gjøre som du vil. Vibeke, du er morsom, snill, sporty og mye, mye mer. Setter stor pris på vennskapet vårt. Ønsker deg en super bursdag og god feire som starter i dag. Klem fra Tone Elise Erdalsdal. Og så har vi en aller siste... Nei, det hadde vi ikke. Videre så skal vi jo kjøre gjennom resten av våre gratulasjoner. Så hvis du ikke har hørt dine nå, eller hvis du vet om noen som har bursdag i dag, så er det bare å sende oss en melding på Messenger på Radio 102 da, eller å sende til vår fellesmail her. Den heter så mye som fellesmail.r102@amedia.no. Og da trenger vi også nummeret til bursdagsbarnet, sånn at vi kan få ringt den og slått av en liten prat her på radioen. Nå skal vi videre med litt musikk. Marlin Kjøsvold med Taking Back My Love.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den er 10.28.
2: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
3: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.

Aurora med hennes låt Runaway, den som gjorde hun skikkelig, skikkelig populær i 2015. Og vi skal videre til litt Vidar Jonsen, for han har kommet ut med låt til Norge sitt landslag i fotball. Og den heter The New Generation, og den kommer nå.

0: Endelig det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranden og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
1: Hei, Ingeborg her i Eiendomsmegleren. Boligen den største materielle investeringen vi gjør. Da det ganske viktig at det går bra når du skal selge den. Mye stress, mye spenning og en høy med spørsmål. Du kan spørre oss i Eiendomsmegleren. Vi gir deg den tryggheten du trenger gjennom hele prosessen.
2: Eiendomsmegleren, Haugalandets største eiendomsmegler.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
2: Radio 102.
3: The Drugs Don't Work av The Verve hørte du her på Radio 102. Og vi skal kjøre gjennom litt flere gratulasjoner her nå. Vi har fått inn en del til, så vi skal rett og slett bare hoppe i det. Skal vi se her, vi har en fra Hildegunn Alvestad. Bursdagshilsen til min datter Anja Alvestad. Hun fyller året 10. juli. En stor klem fra mamma. Og så har vi en fra... Det var samme, ja. Skal vi se her. Irin Jøsang. Hei, vil gratulere tantebarnet mitt, Anja Alvestad, på boken som fyller opp nå i dag. Det hadde vært kjekt om hun hadde blitt trukket som vinner og kunne delt kaka med familie. Stor klem fra tante Irin. Og der var det en... 90-års bursdagshilsen. Vi vil gratulere vår spreke farmor som blir 90 år i dag. Du har i alle år stilt opp og hjulpet oss med stort og smått, brodert og montert bunader, servert oss ferdig, renska krabbe, lefser og lage verdens beste terte. Vi har masse gode minner med spillkvelder på Framnes, fisking og bading. Vi setter stor pris på deg og er veldig glad i deg. Gleder oss til å feire deg på kaien i kveld. Klem fra Simon, Jarle, Lilian og Mathias. Det er Karina Husken som blir 90 år i dag. Skal vi se. Amalie Bjørgen, hun vil gratulere med 90-årsdag. Hei, vi vil nominere den kjekke og spreke oldemor, tippe oldemor og være til fredagskakka. Hun blir 90 år da, hun blir 90 år på fredag. Vi gleder oss til stor feiring i august. Hilsen oldebarn Amalie og tippe oldebarn Henrik og Sofie. Og det tror jeg rett og slett var alt vi hadde for akkurat nå. Men vi ser fort gjennom det, fort gjennom et par bursdagsgratulasjoner i løpet av neste time her på Radio Nord sammen. Og hvis du ikke har fått sendt inn en bursdagsgratulasjon enda, så er det bare å gjøre det med en gang. Da går du på Radio 102 på Facebook, og så sender du oss en melding på Messenger. Eller så kan du sende til vår mail, da heter det fellesmail.r102@amedia.no. Så skal jeg passe på å få lest opp de i tillegg. Om få straks så skal vi høre litt September fra Earth, Wind and Fire.
1: Gratulerer med dagen! Du er trekt ut som vinner av fredagskaka, blomster, fryktkorg og konsertbilletter her på 102.
4: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Vi vil gjerne gi deg en valgfri bursdagskake. Våre konditorer lager en flotte og gode kake etter ditt ønske. Gratulerer med dagen. Hilsen alle oss på Naturbakst.
5: Hei, dette er Ole Egil fra Solstein og Jobbfrukt. Vi har lyst til å gi deg en stor fruktkorg på dagen din.
6: Hei, det er Gina fra Høyvik Fagblomster. Vi vil gi deg en flott blomsterbukett på bursdagen din. Gratulerer med dagen fra alle oss fra Høyvik Fagblomster.
7: Hei, hei! Pia fra Bysen Haugesund her. Gratulerer så mye med dagen. Vi vil gi deg to billetter til valgfri konsert på Bysen. Ha en fantastisk dag!

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi med der det skjer.
2: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Spanneplantesalg har nå minus 30% på klematis og frukttrær, og halv pris på magnolia og et utvalg utekrokker. Spanneplantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdager 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.

Det var altså Boys Town Gang med Can't Take My Eyes Off You. Og hvis du føler at jeg har glemt noen gratulasjoner, eller rett og slett at jeg har glemt noen gratulasjoner, så er det bare å sende de en gang til. Jeg skal kjøre gjennom en siste som jeg fikk med meg her nå. Vil gratulere tvillingene Karina Husken og Ivar Framnes med 90-årsdagen i dag. Måtte dagen bli flott i dette fine været. Bursdagshilsen fra oss, Mag og Kjetil. Mag og Kjetil. Mag og Kjetil står der. Men ja, som sagt, hvis du føler at jeg har glemt noen gratulasjoner, så er det bare å ta og sende de på nytt. Da er det til fellesmail.r102@amedia.no. Eller send oss en melding på Messenger, da er det bare Radio 102, og så går du inn på Messenger der og sender oss en melding, så skal vi greie å få lest opp deg. Videre så er det jo, eller jeg har jo forklart allerede, at det går an å vinne en fruktkorg, kaka går an å vinne, og billetter til en valgfri konsert på byscenen. Så mye, mye gøy blir det til dagens bursdagsbarn hvis han eller hun vinner. Videre nå så skal vi høre litt fra Dagny før det kommer nyheter og være her på radioen for deg. Og Dagny, hennes låt Come Over, er det snakk om da.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds Avis. Styreleder Karina Jensen Thune I Sileias bekrefter overfor Haugesunds Avis I dag at FIFA gir til Sileias tillatelse til et ikke-kommersielt arrangement på Indre Kai lørdag kveld. Det blir folkefest og det blir storskjerm, forteller Karina Thune Jensen. Det ble opprettet en spleis for å kunne betale for utgifter som følger med arrangementet, og der har de fått inn halvparten av kostnadene på 150 000 kroner per nå. Det går til vakthold, rigging og skjerm. Jeg håper Haugesunderne vil bidra til resten. Vi må få til underholdning I forkant, og vi prøver å skaffe en artist og håper på magisk stemning, sier Jensen Thune. Statsadvokat Folke Åmli mener det var et drapsforsøk da en 46 år gammel haugesunder angrep en mann med øks 17. februar. Det avviser mannens forsvarer Erik Lea. Min klient beklager det som skjedde og har hele tiden vært klar på at han ikke hadde noen som helst hensikt, intensjon eller ønske om eller vilje til å drepe, skriver Lea I en sms til Haugesunds avis. Mannen også tiltalt for å ha kuttet en annen mann I armen med kniv. Saken går for retten I slutten av august. Nå et kjørefelt forbi rasstedet på Fylkesvei 520 I Sauda åpent, og veien regulert med trafikklys. Byggeleder Ragnar Inge forklarer til Rogaland Fylkeskommune sine nettsider at det fremdeles løse masser igjen I området, og at de derfor har bygget en midlertidig vold mot rasområdet. Skredgjerer, såkalte fanggjerer, skal på plass på sikt. I mellomtiden kan det bli nødvendig å stenge veien I perioder med mye nedbør. Klokka 13:30 I natt rykket politiet ut til Ekrene I Sveio etter melding om vinglete kjøring og at bilen også hadde vært borte I autovernet. Det var to personer I bilen, en mann og en kvinne, begge I 20-årene. Mannen ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort og for å ha kjørt I påvirket tilstand. Og to personer mistet lappen på grunn av høy fart da politiet hadde trafikkontroll på Stord ved Søre Tveita, meldte operasjonsleder Steinar Knudsen I Sør-Vest politidistrikt I alt 2:10 I natt. Lasermålingen viste at de kjørte I 86 og 106 kilometer I timen I 60-sone. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Så langt I år har nesten 300 personer fått omvendt voldsalarm. Det tiltaket som varsler politiet hvis personen bryter kontakt- eller besøksforbud. I hele fjor var tallet 402. Ved utgangen av juni det allerede opp I 284, opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. SV krever at helseministeren klargjør regler etter at smartbriller tas I bruk I helsetjenesten. Helsepolitisk talsvinne Kathy Lie mener pasienter kan bli usikre og miste tillit. Statsråd Vestre viser til eksisterende krav til taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet, og sier kamera- og lydopptak ikke kan brukes lovlig I pasientrettet arbeid. Nye tall fra SSB viser at 44,8% av fordrevne fra Ukraina I arbeidsfør alder I arbeid. Troms første fylke som passerer 50%. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at det siste året har det kommet omtrent 6000 flere I jobb, og viser til at arbeid den viktigste veien inn I det norske samfunnet. Prisveksten I Norge dempes ifølge Statistisk sentralbyrå. Fra juni I fjor til juni I år steg konsumprisene, mens prisene fra mai til juni falt 0,2%. Det tredje måned på rad med roligere utvikling. Mat og elektronikk bidrar til nedgangen, men som følge av tekniske problemer den siste uken så kommer det ingen fullstendig statistikk fra SSB I dag. Minst 12 personer drept I en skogbrann I Los Gallardos ved Almeria I Sør-Spania. Myndighetene opplyser at det først ble meldt om 6 dødsoffre før ytterligere dødsfall ble bekreftet. Regionstyret I Andalusia sier at noen av de døde ble funnet I kjøretøy I landsbyen Bedar. Israel har denne uken varslet USA om en ny og konkret iransk plan for å drepe president Donald Trump. Det melder både CNN og Wall Street Journal. I følge anonyme kilder var advarselen konkret. Trump har selv uttalt under et NATO-toppmøte I Tyrkia at Iran ønsket å drepe ham. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av fargerike Raglamyr. Og med det så skal vi ta en liten titt på været nok en gang, for det meldt skiftende bris på kysten, nordvest bris fra i ettermiddag opp i frisk bris, og pent vær stort sett i hele dag.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.
5: Velkommen til Baroniet Rosendal.
6: Og vi kommer elske deg da.
7: Ta med deg det du vil som besagt av din far.
5: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.

0: Dodgy med Good Enough førte du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Straks så skal vi ringe opp dagens heldige bursdagsbarn og gratulere den og gi litt gaver fra oss i Radio 102 og andre steder. Så vær klar for det og hold mobilen din oppe, skulle du si. Vi skal videre med litt Hilde Selvikvåg, fange hele verden.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 18 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Hei, det er Morten fra Eiendomsmegler 1. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet også hvordan hverdagen er i nabolaget og alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendomsmegler 1, så får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokale område og nabolag.
3: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
4: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
5: Klar for sommeren? Husk AC-service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time eller ring 950 85 950.
6: Financiamos todos nuestros servicios.
7: Gracias.
8: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Cool and the Gang med Get Down On It. Og før det igjen så var det en låt fra Ramon. Ny musikk fra hans album Ramuelo. Og hans låt Vi skal aldri gå hjem før soloppgangen hørte du der. Vi skal videre til litt alfabet. Her er Fascination.

0: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå. Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283-0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
3: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. Selv om mange tar ferie, så er vi fortsatt tilgjengelig hele sommeren. God sommer fra oss i A Utvik.

Runar Gundersen med hans låt Ideen om deg, og før det igjen så hadde vi litt Don McLean, American Pie, herlig, herlig 70-tallsmusikk. Vi skal videre til Janet Jackson, hennes populære låt Together Again kommer nå.

0: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.
1: Hei, dette er Caroline fra Eiendomsmegler 1. Et boligsalg er mer enn selve boligen. Det inkluderer også nabolaget rundt. Hvordan er skoleveien? Er det lang ventelista på garasjeplass i borettslaget? Eller er det kanskje noen spennende aktivitetstilbud i nærheten? Hos Eiendomsmegler 1 møter du erfarne og lokalkjente meglere som kjenner ditt nabolag.
2: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
3: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.

0: Månen av Helge Toft, og vi har fått med oss dagens bursdagsbarn, og det er deg jeg gratulerer med dagen, Vibeke.
1: Ja, tusen takk.
0: Hvor ung er du blitt nå, skulle du si?
1: Nei, nå i dag så blir jeg 66.
0: 66 år, og har dere...
1: Sier det jo resten seg selv.
0: Resten sier seg selv, ja.
1: Ja.
0: Har dere, skal vi se her, har dere noen store planer for dagen din?
1: Nei, jeg skal ha selskap med mine nærmeste, som er hjemme og ikke er på ferie. Noen er på ferie
0: også. Noen er på ferie også, ja. Midt i bursdagen din.
1: Yes, jeg pleier aldri å være hjemme selv, så det er noe helt nytt.
0: Ja, hvor pleier du å være da?
1: Nei, vi pleier å være ute på sjøen.
0: Ja, sant. Ok, dere, når jeg ringte dere i sted, så holdt dere på med noe. Hva var det for noe, sa du?
1: Nei, vi holdt på å trimme her med en hel gjeng på Udlands sykehjem.
0: Ja vel, ja.
1: Som har trim om fredagen.
0: Trimme og rodde litt for Norge, eller?
1: Ja, vi har rodd for Norge.
0: Ja, det er bra.
1: Vikingblod på høytaleren nå. Som har hatt... skikkelig gøy.
0: Ja, det er veldig bra. Men du er jo sikkert litt spent på hva det er du har fått i gave, skulle du si, fra oss.
1: Ja, det er jo.
0: Vi skal ta oss og spille en gang til.
1: Dette er helt nytt for meg å komme i snakk med Rødi 102.
0: Ja, er det det, ja. Vi har jo den gratulasjonen som jeg skal lese opp for deg her kjapt. Vet du hvem som har sendt din gratulasjon, eller?
1: Nei.
0: Nei. Men da skal jeg ta leseren, så kanskje du blir litt klokere på det. Vibeke Hesvik Slåke, hun fyller år i dag, hele 66 år faktisk, så nå kan du gjøre som du vil. Vibeke, du er morsom, snill, sporty og mye, mye mer. Sette stor pris på vennskapet vårt. Ønsker deg en super bursdag og god ferie som starter i dag. Klem fra Tone Elise Erdalsdal.
1: Ja, det måtte jo at hun...
0: det måtte det?
1: Ja, det var kjekt, ja.
0: Det er noe bra. Og så er du sikkert litt spent på hva du har fått fra oss og andre ord.
1: Ja.
0: Ja, så jeg skal ta oss og spille av en liten sånn jingle her, sånn at du får hørt det.
2: Gratulerer med dagen! Du er trekt ut som vinner av fredagskaka, blomster, fryktkorg og konsertbilletter her på 102.
3: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Vi vil gjerne gi deg en valgfri bursdagskaka. Våre konditorer lager en flotte og gode kaka etter ditt ønske. Gratulerer med dagen. Hilsen alle oss på Naturbakst.
4: Hei, dette er Ole Egil fra Solstein og Jobbfrukt. Vi har lyst til å gi deg en stor fruktkorg på dagen din.
5: Hei, det er Gina fra Høyvik Fagblomster. Vi vil gi deg en flott blomsterbukett på bursdagen din. Gratulerer med dagen fra alle oss fra Høyvik Fagblomster.
6: Hei, hei! Pia fra Bysen Haugesund her. Gratulerer så mye med dagen. Vi vil gi deg to billetter til valgfri konsert på Bysen. Ha en fantastisk dag!
0: Ja, det var... Fikk du med deg noe av det, skal du si?
1: Ja, det fikk jeg med meg. Kjempe.
0: Har du øynene åpne for noe allerede, eller?
1: Når det gjelder Bysen?
0: Ja, Bysen, eller kanskje du har en favorittkake, eller ja, noe sånt?
1: Ja, det må jeg jo tenke på. Dette kom jo så brått på.
0: Ja, det kom gjerne litt brått på.
1: Skal jeg si det til deg?
0: Nei, det var jo grunnen til at jeg spurte deg om mailen i stedet, for du får en liten sånn instruks om hvordan du skal få i tak i alle de forskjellige gavene.
1: Ja, nei, det var jo helt utrolig.
0: Ja, så vi skal få ordnet med det etterpå. Men det var noe annet jeg skulle spørre deg om, men nå husker jeg ikke helt hva det var.
1: Skal vi se? Nei, men det er godt at... De som er under 66 år, jeg husker jeg dårlig.
0: Ja, der tar du meg, altså. Nei, men du hadde ikke sett på noe fra Bysenden eller noe sånt. Det er ikke noen konserter du kunne tenkt deg å dratt på?
1: Det er ikke varmt med der, eller i Bysenden?
0: Ja, det kan godt være. De har konserten og mykkes alt for lenge. De kommer jo med nytt album nå i høst, vet jeg. Så det kan jo være noe å...
1: Glad i den musikken der.
0: Ja, så det kan jo absolutt være noe å holde øynene åpne for. Men jeg skal ikke holde deg mye lenger, Vibeke, så du får rett og slett bare ha en helt herlig bursdag videre.
1: Ja, tusen hjertelig. Da skal vi hive oss ut i bingoen her.
0: Ja, kos deg masse med det. Jeg håper du vinner da.
1: Ja, jeg skal ikke spille, men... Neida, men ha en fin dag du også.
0: Ja, like måte. Ha det bra.
1: Ja, ha det, ha det.
0: Og da skal vi jo litt videre. Vi skal høre på litt mer musikk om få strakser. Vi skal høre fra Duncan Lawrence og hans Arcade.
7: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
8: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagea er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagea, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
6: I det salige kvarter.
7: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.

0: Police med Roxanne, litt herlig, herlig 70-tallsmusikk fikk du her på Radio 102, og vi skal ta en kjapp liten titt på hvordan det gikk i går, og hvordan det skal gå videre. Ja, eller hvordan vi håper det går videre i VM. For i går så spilte Frankrike mot Marokko, klokka 10 startet den kampen der, og det endte med en ja, ganske dominerende opptreden av Frankrike, vil jeg påstå. Det ble en 2-0-seier til de, og Marokko er dermed ute av VM. Men de var det afrikanske landet som kom seg lengst. I dag så spiller Spania mot Belgia klokka 9. Det kan jo bli en svært, svært spennende kamp. To lag som har gjort ganske bra i VM så langt. Og i morgen vårt kjære, kjære Norge mot England klokka 11. Noe som vi selvfølgelig alle oss nordmenn i hvert fall håper blir seier til Norge. Kanskje du håper på noe annet, Kimmet. Og på søndag så blir det den siste kvartfinalen, Argentina mot Schweiz. Den blir spilt klokka 3 om natten. Ja, så mandag da. Rett og slett. Så spennende dager framfor oss, og neste helg så blir det finale og bronsefinale. På tirsdag og onsdag så spilles semifinalene, hvor Frankrike allerede har booket seg en billett. Men nå er det tid for litt nyheter og være her på Radio 102.
1: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
2: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Styreleder i Sileias, Karina Jensen Thune, bekrefter overfor Haugesunds Avis at FIFA gir Sileias tillatelse til et ikke-kommersielt VM-arrangement på Indre Kai lørdag kveld, og at det blir folkefest og stor skjerm. Det ble opprettet en spleis for å kunne betale for utgifter. Vi har fått inn halvparten av kostnadene på 150 000 kroner. Det går til vakthold, rigging og skjerm. Jeg håper Haugesunderne vil bidra til resten. Vi må få til underholdning i forkant, og vi prøver å skaffe en artist. Vi håper på magisk stemning, sa Jensen Thune tidligere i dag. Konkurransegrunnlaget for strekningen Frame-Djupevik på Riksvei 13 mellom Odda og Tussedal er sendt ut, skriver Hardanger Folkeblad. Når strekningen nå lyses ut i markedet, tar vi et viktig steg mot et sammenhengende og mer trafikksikkert veianlegg nord for Odda. Sentrum uttaler prosjektleder for plan i Nye Veier AS og Håkon Lone i en pressemelding. Strekningen er omlag 550 meter lang. Klokka 10:30 i natt rykket politiet ut til Ekrene i Sveio etter melding om vinglete kjøring og at en bil også hadde vært borte i autovernet. Det var to personer i bilen, en mann og en kvinne, begge i 30-årene. Mannen ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort og for å ha kjørt i påvirket tilstand. Kvinner som var passasjer er anmeldt for overlatelsesmedvirkning, forteller vaktsjef Britt Jorunn Løvreide på Haugesund politistasjon. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: En person er alvorlig skadet i en trafikkulykke i Gudbrandsdalen. Det er to biler som har kollidert på E6 i Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer er involvert, der en er kjørt til sykehus i ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Et dreneringsrør har kollapset under Fosseveien i Vadsø. Noen har lagt vegkuber inne i røret og tent på, opplyser politiet. Røret er totalskadd i brannen, og veien er ikke kjørbar på grunn av at røret har kollapset. Politiet etterforsker brannen og etterlyser vitner til hendelsen. Antallet bekreftede døde i Venezuela har økt til 3889 etter to kraftige jordskjelv i juni. Antallet skadde er nå i underkant av 17 000, antallet hjemløse rundt 18 000 ifølge NTB. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,2 og 7,5. Så langt i år har nesten 300 personer fått omvendt voldsalarm. Det er tiltaket som varsler politiet hvis en person bryter kontakt eller besøksforbud. I hele fjor var tallet 402, men ved utgangen av juni så er det allerede oppe i 284, opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. Nye tall fra SSB viser at 44,8% av fordrevne fra Ukraina i arbeidsfør alder nå i arbeid. Troms det første fylket hvor det passeres 50%. Arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at arbeid den viktigste veien inn i det norske samfunnet. Minst 12 personer funnet omkommet i en skogbrann ved Almeria i Sør-Spania. Myndighetene opplyser at først ble meldt om 6 dødsoffere før ytterligere dødsfall ble bekreftet, og noen av de døde ble funnet i kjøretøy i en landsby, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
4: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
0: Og nok en gang så tar vi en titt på været her i dag, for det meldt skiftende bris på kysten nordvest bris. Fra i ettermiddag opp i frisk bris og stort sett pent vær.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
5: Forfatter og skuespiller Sven Henriksen forteller historien om sin egen barndom og oppvekst med en voldelig far i den fundamentalistiske sekto Jehovas vittne. Torsdag 3. september kommer han til festiviteten med pappas lille gutt. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.

0: Elementage med Trouble hørte du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Vi skal til litt Womack and Womack. Her er Teardrops. Musikk.

0: fra turen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 18 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
3: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.

0: Levang med parasol bak i hagen hørte du her på Radio 102, og før det igjen så hadde vi litt fra Rolling Stones in the Stars. Og nå går turen tilbake i tid, vi skal til 1999, vi skal høre litt fra Shania Twain og hennes låt Man, I Feel Like a Woman.
1: Let's go, girls.

0: Og nå været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
1: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
2: Hos Elkjøp Åkra planlegger og tegner med ditt nye epokkjøkken. Helt gratis og uforpliktende. Benytt sjansen og få årets beste kjøkkentilbud med hele 50% rabatt på epokkjøkken og vaskerom fra Elkjøp Åkra.

David Essex, Gonna Make You A Star. Litt herlig 70-tallsmusikk hørte du her på 102, i det vi skal videre til litt Miley Cyrus og hennes Midnight Sky.

0: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
1: Har du planer om å bygge terrasse i sommer? Monter Haugesund har regionens beste utvalg av terrassebord og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: If you tolerate this, your children will be next, hørte du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Musikk fra 90-tallet, det var Manic Street Preachers. If you tolerate this, your children will be next. Og vi skal ta en liten titt på trafikken, tenkte jeg. Alt ser egentlig ut som det skal. Det er jo naturligvis litt trafikk i Kamsøsgata som vanlig på denne tida her. Og utover det så ser det ikke ut som det skal være noe voldsomt voldsomt med styr her rundt om i området. I følge politiloggen så er det heller ikke så voldsomt mye som skjer, så vi skal ta en liten VM-oppdatering nok en gang. For i går så spilte Frankrike mot Marokko. Det endte opp med seier til Frankrike, som stort sett dominerte hele kampen, og de kvalifiserer seg da til semifinale, det første laget som gjør det. De skal da spille på tirsdag mot vinneren av Spania og Belgia, som spiller i dag. De spiller klokka 9, og det kan jo bli en ekstremt spennende kamp. Begge lagene er jo i ganske god form nå og gjør det bra, selvfølgelig, siden de har kommet seg videre til kvartfinale. I morgen så er det vårt kjære Norge mot moderlandet til fotball, som mange kaller det, England. De spiller da klokka 11, og kan melde seg på videre til semifinalen på onsdag, der de spiller mot vinneren av søndagens kamp, Argentina-Sveits. Den spilles klokka 3 på natto, så ja, det blir kanskje litt feil å si søndagens kamp. Det blir jo en mandag for mange, hvis folk er våken så lenge. Men ja, England og Norge, de spiller på lørdag, og vinneren av de møter enten Argentina eller Schweiz på onsdag neste uke i semifinalen. Frankrike, de har allerede meldt seg videre til semifinale, og de møter vinneren i dagens kamp, Spania eller Belgia, som spiller klokka 9. Spennende dager fremover i VM i fotball, og det skal man jo følge med på videre selvfølgelig, for neste helg. Ikke denne helgen, men neste helg, da spilles det finale på søndag, og på lørdag så spilles det O-bronsefinale. Så, som sagt, veldig spennende dager, men vi må høre litt mer musikk nå. Elton John og Dua Lipa med deres låt Cold Heart.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4MATIC og GLB 350 4MATIC er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

Taxi Ride med Everywhere You Go, hørte du der? En låt som kom ut i, på året 2000 akkurat. Og solo stråler så fint ute. Det er 20 grader nå, og du må huske å nyte dagen videre. Vi skal høre litt fra Florida Georgia Line før vi drar til nyheter. Her er Holy.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Styreleder Karina Jensen Thune I Sileias bekrefter overfor Haugesunds avis at FIFA gir Sileias tillatelse til et ikke-kommersielt VM-arrangement på Indre Kai lørdag kveld, og at det blir folkefest og stor skjerm. Det ble opprettet en spleis for å kunne betale for utgifter denne uka. Vi har fått inn halvparten av kostnadene på 150 000 kroner. Det går til vakthold, rigg og skjerm. Jeg håper haugesunderne vil bidra til resten. Vi må få til underholdning I forkant, og vi prøver å skaffe en artist. Vi håper på magisk stemning, sa Jensen Thune tidligere I dag. Konkurransegrunnlaget for strekningen Frame-Djupevik på Riksvei 13 mellom Odda og Tussedal sendt ut, skriver Hardanger Folkeblad. Når strekningen nå lyses ut I markedet, tar vi et viktig steg mot et sammenhengende og mer trafikksikkert veianlegg nord for Odda sentrum, uttaler prosjektleder for plan I Nye Veier AS og Håkon Lone I en pressemelding. Klokka 10:30 I natt rykket politiet ut til ekrene I Svejo etter melding om vinglete kjøring og at bilen nå hadde vært borte I autovernet. Det var to personer I bilen, en mann og en kvinne, begge I 30-årene. Mannen ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort og for å ha kjørt I påvirket tilstand. Kvinner som var passasjer anmeldt for overlatelsesmedvirkning, forteller vaktsjef Britt Jorunn Løvreide på Haugesund politistasjon. Og hovedvannledningen mellom Aurevatnet og Brekkevatnet på Karmøy ble lagt på 1930-tallet. Nå skiftes den ut. Karmøy kommune informerer om arbeidet på kommunens nettsida. Fra I går og til ut på høsten senkes vannstanden I Aurevatnet. Det vil fortsatt være mulig å gå tur I VR-marker som vanlig. Ved anleggsområdet vil det være mindre omlegginger eller begrensninger. Følg skilting og anvisninger på stedet lyder oppfordringen fra kommunen. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Nye tall viser at en av fire nordmenn ikke gjør noe for å sikre smarthjemmene sine. Det kan for eksempel være dørklokker, høyttalere og støvsugere som koblet til internett. Det gjør norske hjem unødvendig sårbare, sier Alexander Bråten som cyberekspert I Nkom. En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Gudbrandsdalen. Det to biler som har kollidert på E6 I Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus I ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Et dreneringsrør har kollapset under Fosseveien I Vadsø. Noen har lagt vegkuber inn I røret og tent på, opplyser politiet. Røret totalskadd I brannen, og veien ikke kjørbar på grunn av at røret har kollapset. Politiet etterforsker brannen og etterlyser vittner til hendelsen. Antallet bekreftede døde I Venezuela har økt til 3889 etter to kraftige jordskjelv I juni. Antallet skadde nå I underkant av 17 000, antallet hjemløse rundt 18 000 ifølge NTB. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,2 og 7,5. Så langt I år har nesten 300 personer fått omvendt voldsalarm. Det tiltaket som varsler politiet hvis en person bryter kontakt eller besøksforbud. I hele fjor var tallet 402, men ved utgangen av juni så det allerede oppe I 284, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. En elg har skapt forsinkelser I flytrafikken I Nord-Norge I dag. Elgen klarte å komme seg inn på rullebanen på flyplassen på Andenes. Den har svømt ut I havet, utfor bøyene og inn så den har kommet innenfor det indre gjæret, forklarer lufthavnsjef Endre Daler til Bladet Vesterålen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Været presenteres av Fargerike reglamyr.
4: Og nok en gang så tar vi en titt på været her I dag, for det meldt skiftende bris på kysten nordvest opp I frisk bris, og stort sett pent vær I hele dag.
3: Bestendig, Kjeralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Glamyr med fargelige Haugalandet.
5: Vikedal Roots Music Festival 16-18 juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
6: Ettermiddagsrush på Radio 102.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102.
2: Herlig musikk fra Heias & Kite. Det der var Golden Ticket i det vi kjører gjennom vår siste time sammen her på radioen. Og før Jørgen skal få lov til å ta over ettermiddagssendingen. Neste låt ut, det Ultravox av, nei, med Vienna.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 20 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.no.

Mannen som kanskje ikke trenger noe introduksjon lenger, det var altså Tobias Steen med hans nye populære låt «Sei da til meg» fra hans album «Heima kjær». Og turen går videre. Vi skal først innom litt Zach Bryan og Casey Musgraves før vi går tilbake I tid med Van Morrison. Men nå, som sagt, Zach Bryan og Casey Musgraves, «I remember everything».

0: handle lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
1: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
3: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

Veronica Maggio, den svenske artisten med hennes låt Måndagsbarn. Det hun er jo, gjør det jo fortsatt stadig vekk ganske bra på topplistene. Og Måndagsbarn, den ble jo ganske populær når han kom ut i Norge i 2009. Før det inn så hadde vi litt fra 90-tallet, Cure med Friday, I'm in love. Og nå skal vi nok en gang tilbake i tid, for vi skal høre fra 80-tallet, John Parr med St. Elmo's Fire.

0: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
1: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
2: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: Herlig musikk fra Lionel Richie, My Destiny, og det kom fra 90-tallet. Og hvor hørte du det? Du hørte på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Ja, som sagt, Lionel Richie, han hadde My Destiny nå i stad. Før det en sørte med litt fra Taylor Swift sitt album som kom ut i 2025, hvis jeg husker jeg rett. Hennes The Fate of Ophelia, den gikk jo veldig, veldig populært, veldig mange plasser. Og det var fra albumet The Life of a Showgirl, som ble gitt ut i fjor, ja. Nå skal vi videre til litt ny musikk fra Ru og Bernt Hoft. Det er Cosmopolitan.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata og maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys og Kra Elektriske, rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

Bob Seger, Still the Same, hørte du der, en låt som kom ut i 1978. Så litt sen 70-tallsmusikk for deg der. Og mitt navn, det har som alltid vært Adam Friksen. Og tusen hjertelig takk for at du hørte på radioen her med meg i dag. Og vi skal straks videre med litt mer musikk. Men etter klokka bikka 14, så det Jørgen som tar over ettermiddagen i dag. Han kjører gjennom lykkehjulet og har sikkert masse gøy på vente fram til, dere, selvfølgelig. Til deg som hører på Radio 102. Så vær klar for det og følg med videre. Det blir nok masse gøy, som sagt. Green Day neste låt ut, og med det så sier jeg takk for meg, og her Last of the American Girls.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Styreleder Karina Jensen Thune i Sillajassen bekrefter overfor Haugesunds avis at FIFA gir Sillajass tillatelse til et ikke-kommersielt VM-arrangement på Indre Kai lørdag kveld, og at det blir folkefest og stor skjerm. Det blir opprettet en spleis for å kunne betale for utgifter. Vi har fått inn halvparten av kostnaderne på 150 000. Det går til vakthold, rigg og skjerm. Jeg håper nå Haugesundere vil bidra med resten. Vi må få til underholdning i forkant, og vi prøver å skaffe en artist. Vi håper på en magisk stemning, sier Jensen Thun tidligere i dag. Vest politidistrikt har opphevet ferdselsforbudet ved Bondhusbreen i Kvinnherad. Området ble stengt tidligere i sommer på grunn av en farlig bresjø under isbreen. Nå er vannsamlingen tømt, og politiet opplyser at det igjen er trygt å ferdes i området. Kommunen vil fjerne sperringene, men understreker at overvåkning fortsetter i tilfelle bresjøen bygger seg opp på nytt. Konkurransegrunnlaget for strekningen Frame-Djupevik på Riksvei 13 mellom Odda og Tyssedal er sendt ut, det skriver Hardanger Folkeblad. Når strekningen nå lyses ut i markedet, tar vi et viktig steg mot en sammenhengende og mer trafikksikker veianlegg nord for Odda sentrum, uttaler prosjektleder for plan i Nye Veier AS Håkon Lone i en pressemelding. Hovedvannledningen mellom Øyreivatnet og Brekkevatnet ble lagt på 1930-tallet. Nå skiftes han ut. Karmøy kommune informerer om arbeidet på kommunens nettsider. Fra i går og til ut på høsten senkes vannstanden i Øyreivatnet. Det vil fortsatt være mulig å gå tur i VR-marka som vanlig, og ved anleggsområdet kan det være mindre omlegginger eller begrensninger. Følg skilting og anvisning på stedet, oppfordrer kommunen. Lokale nyheter fikk du presentert av Jørgen Karlheim Grønningen.
2: Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen i morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor det vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Det iverksatt en redningsaksjon i Hemsedal etter at en paraglider har landet forkjært i et bratt terreng i Solaberget. Mannen bevisst og gjør godt rede for seg, opplyser politiet. Luftressurser på vei for å hente vedkommende ut, siste melding fra den kanten. Nye tall viser at en av fire nordmenn ikke gjør noe for å sikre smarthjemmene sine. Det kan for eksempel være dørklokker, høyttalere og støvsugere som koblet til internett. Det gjør norske hjem unødvendig sårbare, sier Alexander Bråten som cyberekspert i Nkom. En person alvorlig skadet i en trafikkulykke i Gudbrandsdalen. Det to biler som kollidert på E6 i Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus i ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Et dreneringsrør har kollapset under Fosseveien i Vadsø. Noen har lagt vegkuber inn i røret og tent på, opplyser politiet. Røret totalskadd i brannen, og veien ikke kjørbar på grunn av at røret har kollapset. Politiet etterforsker brannen og etterlyser vitner til hendelsen. Antallet bekreftede døde i Venezuela har økt til 3889 etter to kraftige jordskjelv i juni. Antallet skadde nå i underkant av 17 000, antallet hjemløse rundt 18 000 ifølge NTB. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,2 og 7,5. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Været som ventes videre utover dagen i dag fredag, det strålende sol og temperaturer opp i 21 grader.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
4: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
5: Stemmer, Christian.
6: Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
4: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
6: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
4: Og da kan man ikke si noe annet enn
5: god sommer fra oss i festiviteten.
7: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen.
8: Radio 102.
9: I want to talk to you.
10: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Mika og hans Grace Kelly fikk du der på 102, kom fra hans debutalbum Life in a Cartoon Movie i 2007.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Så har vi gjort et bytte her i studio. Det er meg, Jørgen, som har tatt det over og skal følge deg utover ettermiddagen i ettermiddagsrush. Så Adrian har vært med deg utover formiddagen. Mye kjekt i vente utover de neste timene. Vi skal ha et kinokonkurranse som har hver fredag. Vi skal spille en lykkehjule, og vi skal selvfølgelig høre på masse, masse god 102-musikk. Så her er det bare til å glede seg over det som skal skje de neste timene mine i ettermiddagsrush fram til klokka 6. Ny musikk nå fra Paul McCartney og Ringo Starr, Beatles-duo.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 20 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Hei, Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til ribbsafari, elsykultur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
3: Har du maleprosjekter i sommer? Monter Haugesund har et bredt utvalg av maling og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
4: Billetterne fyker ut, så nå er det på tide å sikre seg kaipass til årets Sillajazz. 5.-8. august blir Indre Kai fullt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Avroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busseruls, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på sillajazz.no.

Enjoy the silence der på 102. Vi skal om ikke så altfor lenge ha en runde med sport om en et kvarters tid. Cirka før den tid skal vi blant annet ha musikk fra Sam Fender, Olivia Dean. Vi skal ha musikk fra Vidar Jonsen. Først lokal musikk fra Arne K, som vi bare kaller seg for, Arne Kvinnesland fra Tysvær. Og hennes Walk in the Woods spilte mye av denne på 102 i fjor blant annet.

0: On Sunshine, hva du fikk der.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka den 3:04.
2: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du fer inn gjennom. Naturbakst, byens bakestue.
3: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.

Fender, Olivia Dean og deres Rain Me In, som kom ut i fjor, men spilles fortsatt mye her på 102, vant jo på Brits, britiske musikkprisen, årets låt, blant annet i tidligere i år, etter at den holdt 14 uker som nummer 1 i Storbritannia. Vi skal ha litt musikk fra Vidar Jonsen nå, og så skal vi ha sport etterpå. Jeg

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Onsdag kveld kom nyheten om at FKH og midtbanespiller Parfait Bissouza hadde gått vært til sitt. Og allerede i dag så kom nyheten om at Bissouza har funnet seg ny klubb. Sportsjef i FKH, Kristoffer Haraldseid, begrunnet kontraktsbruddet med Bissouza på følgende måte. Parfait har fått begrenset med spillet i denne sesongen og ønsker å se seg om etter en ny klubb og en mer sentral rolle enn han har hatt hos oss. Han er i en alder hvor han trenger å spille mer enn han har utsikter til å gjøre i FK Haugesund. Og vi har derfor i fellesskap blitt enige om å avslutte kontraktsforholdet. Vi ønsker Parfait lykke til videre, sa FKHs sportsjef Kristoffer Haraldseid til egne nettsider når nyheten sprakk onsdag kveld. Og nå er altså kommet frem av overgangsoversikten til Norges fotballforbund. Han blir gjenforent med den tidligere FKH-treneren Tony Korkakunas i FK Panvesys, som spiller den øverste divisjonen i Litauen og ligger på 8. plass med 19 poeng etter like mange kamper spilt. Siden det bare er 9 lag i den øverste divisjonen i Litauen, betyr det at klubben foreløpig ligger nest sist. Første kvartfinale i VM ble spilt i går kveld. Det var Frankrike som spilte mot Marokko, og franskmennene de leverte som forventet. To skåringer på rappen på 60. og 66. minutt sørger for 2-0 seier til franskmennene over Marokko, og dermed er Frankrike det første laget som er klare for semifinale. Kim, de møter der. Det skal bli avgjort i kveld når Spania tar imot Belgia klokka 9. Den kampen spilles i LA på SoFi Stadium og vises på TV2. Vinneren deres som møter Frankrike i semifinalen. Og så er det jo Norge da og England som møtes på lørdag, og Argentina og Schweiz som møtes på søndag for å avgjøre hvem det er som møtes i den andre semifinalen. En mann som var veldig populær hos Liverpool-fans, Jürgen Klopp, han er nå i samtaler med det tyske fotballforbundet om jobben som deres landslagstrener etter at Julian Nagelsmann fikk sparken etter et skuffende verdensmesterskap. I en pressemelding fra det tyske fotballforbundet i forbindelse med Nagelsmanns avgang skrev de at Klopp allerede skal ha sagt seg villig til å ta jobben. Den tidligere Liverpool-manageren er for 10 år i USA som VM-ekspert for Magneta TV. Og fredag satte det tyske fotballforbundet sin president Bernd Neuendorf og vicepresident Hans Joachim Watzke som på flyet til New York for å treffe Klopp.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikra deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
1: Sommeren endelig her, og vi i Utvik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. Selv om mange tar ferie, så vi fortsatt tilgjengelig hele sommeren. God sommer fra oss i A Utvik.
2: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på oasen.no.

0: Teddy Swims og hans Mr. Know-it-all fikk du der på 102 i det klokka nærmer seg 3 denne fredags ettermiddagen.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.
2: Radio 102.
0: Kom en melding fra politiet at det har vært kontroll i et tidligere i dag, UP som har vært ute fra 11:30 til 13:30 og utført og gjennomført en trafikkontroll på E134 Haukeli veien. Det ble skrevet ut 5 forenklet forelegg og høyeste hastighet var 112 km i 80-sonen. Ellers har ikke politiet vært ute og meldt noe nytt eller noe særlig annet i dag. Skulle det skje noe i trafikken og du får det med deg, ikke nøl, send oss en melding på Messenger eller ring inn 52 72 0102 er nummeret du når oss på, så skal vi bidra med å få budskapet videre til andre 102 lyttere som er ute og farte litt i trafikken. Eva and the Heartmaker Signals her på 102. Før Henning Kvitnes venter med litt sommertoner etterpå.

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Spanneplantesalg har nå minus 30% på klematis og frukttrær, og halv pris på magnolia og et utvalg utekrokker. Spanneplantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdager 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.

Henning Kvitnes, Jonas Fjell og Aslak Haugen fra Helbelis, var det du hørte der, og deres ut og vekke sola. Det nærmer seg nyhetstid her på 102. Det er når klokka blir 3. I løpet av den neste timen så skal vi ta og dra i gang Edda Kino-konkurransen vår. Dermed er den nye Jackass-filmen, den siste, beste og siste, som de selv har kalt filmen, som du kan vinne billetter til. Den har premiere på Edda og i Norge i dag, med første visning halv i kveld, så den kan vinnes billetter til i løpet av timen mot klokka 4. Før vi skal ha nyheter, skal vi ha en låt av Rat City og Isaac Hayme, Kind of Love.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Styreleder Karina Jensen Thune I Sillajas bekrefter overfor Haugesunds avis at FIFA gir Sillajas tillatelse til et ikke kommersielt VM-arrangement på Indre Kai lørdag kveld, og at det blir folkefest og storskjerm. Det blir opprettet en spleis for å kunne betale for utgifter. Vi har fått inn halvparten av kostnadene på 150 000 kroner. Det går til vakthold, rigg og skjerm. Jeg håper Haugesund Rær vil bidra til resten. Vi må få til underholdning I forkant og prøve å skaffe en artist. Vi håper på magisk stemning, sa Jensen Thune tidligere I dag. Vikingskipet Draken Harald Hårfagre, som ble bygget I Haugesund, har en sentral rolle I Christopher Nolans nye storfilm The Odyssey. Skipet spiller Odysseys fartøy I filmen, som har Norges premiere 16. juli, og medvirker sammen med skuespillere som Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland og Zendaya. Før premieren seiler draken inn til Oslo, der skipet blir liggende ved Salt ut I juli og åpnes for publikum med omvisninger. Vest politidistrikt har opphevd ferdselsforbudet ved Bondhusbreen I Kvinnherad. Området ble stengt tidligere I sommer på grunn av en farlig bresjø under isbreen. Nå vannsamlingen tømt, og politiet opplyser at det igjen trygt å ferdes I området. Kommunen vil fjerne sperringer, men understreker at overvåkning fortsetter I tilfelle bresjøen bygger seg opp på nytt. De lokale nyhetene fikk det presentert av Jørgen Kalleim Grønningen.
2: Kronprins Håkon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale I fotball-VM I morgen kveld. Det bekrefter kongehuset I ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere I dag med destinasjon Miami. To personer utvist fra Norge etter flere tyverier I Trøndelag. De mobile vinningskriminelle som I Norge og stjeler varer for å ta med seg ut av landet og selge, sier etterforskningsleder Kjell Steinar Vibe. Verdien av det som blitt stjålet kun I Trondheim anslås til 65 000 kroner. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen I morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Det iverksatt en redningsaksjon I Hemsedal etter at en paraglider har landet forkjært I et bratt terreng I Solaberget. Mannen bevisst og gjør godt rede for seg, opplyser politiet. Luftressurser på vei for å hente vedkommende ut, siste melding fra den kanten. Nye tall viser at en av fire nordmenn ikke gjør noe for å sikre smarthjemmene sine. Det kan for eksempel være dørklokker, høyttalere og støvsugere som koblet til internett. Det gjør norske hjem unødvendig sårbare, sier Alexander Bråten som cyberekspert I Nkom. En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Gudbrandsdalen. Det to biler som kollidert på E6 I Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus I ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Været som venter videre ut over dagen I dag. Fredag, det strålende sol, oppholdsvær og temperaturer opp I 22 grader.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
0: Fra 5. til 8. august det igjen klart for Sillajas I Haugesund. Fire dager med store konsertopplevelser, folkefest på kajen, jazz I verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajas. Program og billetter finner du på sillajas.no.
4: Jørgen står på for deg på Radio 102.

0: Kaisers orkestra, deres hjerteknuser, Kaisers, som fra 1. oktober av legger ut på Europa-turné. De skal spille konserter nesten hver dag i løpet av hele oktober. Belgia, Nederland, England, Tyskland, Tjekkia, Østerrike, Schweiz, for å nevne noen av landene de skal spille i. I tillegg til Danmark og Sverige, så skal de rundt omkring i Europa og spille konserter. Flere av de er allerede utsolgt, og både i København og Aarhus så er deres konserter utsolgt. Kaisers, deres som kommer ut på Europa-turné i oktober.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus,
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.
3: Radio 102.
0: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som holder deg med selskap. Det skal jeg gjøre frem til klokka blir 6 her i ettermiddags rush. Skal til en ung herremann fra New York som virkelig slo gjennom internasjonalt i fjor. Somber heter han, en av låtene som har gått best. Home Wrecker får du her.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 21 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brønene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
3: Hos Elkjøbokra planlegger og tegner med ditt nye e-folkkjøkken. Helt gratis og uforpliktende. Benytt sjansen og få årets beste kjøkkentilbud med hele 50% rabatt på e-folkkjøkken og vaskerom fra Elkjøbokra.

0: Vanessa Paradis og hennes Jolet Taxi fikk du der på 102. Nå er det tid for konkurranse.
1: Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå er det tid for konkurranse med Jørgen.
0: Vi skal dra i gang Edda Kino-konkurransen vår, der det i dag er Jackass Best and Last. Du kan vinne billetter til Jackass-gjengen er tilbake med den femte og avsluttende kinofilmen i Jackass-serien. Gjengen finner sammen for en siste runde med voldsomme stunts, smertefulle pranks og grov humor. I tillegg ser de tilbake på sine egne greatest hits og mimre over de siste 25 årene sammen. Når klassiske klipp veves sammen med ferske intervjuer og noen nye absurde påfunn, blir resultatet et bevisst farvel med franchisen og en kaotisk hyllest til vennskapet, dumdristigheten og den grenseoverskridende humoren som har definert Jackass siden starten. Filmen den har 12 års aldersgrense og premiere på Edda klokka 7:30 i kveld. Vinner du billetter så velger du helt selv hvilken visning du vil gå på. Det er to personer som vinner to billetter hver, altså fire billetter som deles ut hos meg i dag. Og spørsmålet, det handler om mannen som er lederen og frontfiguren i Jackass. Hva heter han? Hva er navnet på lederen og frontfiguren i Jackass? Send sms til 2077. Start meldingen din med R102, svaret ditt og navnet ditt, så er du med i trekningen av billetter til den nye Jackass-filmen som har premiere på Edda i kveld.

0: Fleetwood Mac, Don't Stop, der på 102.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka er 4:05.
2: Silla Jazz nærmer seg, og fra 5. til 8. august fylles Haugesund med jazz i verdensklasse. Opplev artister som Ellen Andrea Wang, Bygge Wesseltoft, Arle Andersen og Gard Nilsen, Svein Olav Herstad med Oslo Strings, Marius Sneset, Paul Nilsenlov og mange flere. I tillegg blir det prisvinnerkonserter, bestillingsverk med Kim Myhr og sterke musikalske opplevelser gjennom hele festivalen. Sikre deg billetter og sjekk fullt program på sillajazz.no.
3: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.

Madeleine, eller Madeleine, som hun jo heter, og hennes hendene mot himmelen, den norske versjonen av Petra Marklund-låten, som heter Hendene mot himmelen, og en av låtene som spilles når det norske landslaget, fotballlandslaget, har tatt en seier i VM på stadion der. Er jo blitt, den svenske versjonen er jo blitt kjent som en av seierslåtene som landslagsgutta feirer med i garderoben etter kampen, og på stadion i Dallas når de slo Elfenbenskysten, så var det blant annet denne låten her som gikk, i tillegg til Optimist og Leve livet av Åge Aleksandersen. Så der hadde stadion DJ'en forstått oppdraget sitt om å spille norske klassikere når seieren var sikret.

0: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.
1: Snart har litt lokal musikk fra Torvestadbyen Rossmann og hans Det hjelper ikke. Den kommer etter Suede og deres Saturday Night.

0: Rossmann, og det hjelper ikke der på 102. Vi skal straks ha en gjennomgang av konkurransen vår, som vi har gående ser på 102 for øyeblikket, der det er kinobilletter som kan vinnes.
1: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
2: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
3: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936-91-015.
4: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV'er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværer.
3: Radio 102.
4: Her på 102 så har vi for øyeblikket en Edda kinokonkurranse gående, der det er den nye Jackass-filmen du kan vinne billetter til. To stykker som vinner to billetter hver. Filmen har premiere i dag og kalles altså Jackass Best and Last, fordi det er den femte og siste kinofilmen i Jackass-serien. Gjengen finner sammen for en siste runde med voldsomme stunts, smertefulle pranks og grov humor. I tillegg ser de tilbake på sin egne greatest hits og mimre over de siste 25 årene sammen, når klaskeklipp veves sammen med ferske intervjuer og noen nye og absurde påfunn, blir resultatet et bevisst farvel med franskisen og en kaotisk hyllest til vennskap, dumdristighet og den grenseoverskridende humoren som har definert Jackass siden starten. Spørsmålet du som du må svare rett på, det handler om mannen som omtales som lederen og frontfiguren i Jackass. Hva heter han? Hva er navnet på lederen og frontfiguren i Jackass? Send sms til 2077, start meldingen din med R102 mellomrom, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077. Filmen den har 12 års aldersgrensa og har første visning på Edda i kveld 19:30. Vinner du billetter, så velger du helt selv hvilken av visningene du ønsker å gå på. Amanda Delara nå, og hennes låt som blant annet ble brukt i Mesternes Mester en god del. Welcome.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagea er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagea, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
5: Autoutvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
6: I det salige kvarter.
7: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.
8: Jørgen, stå på for deg på Radio 102.
9: Jack Johnson og hans Good People er siste du skal få før nyhetsoppdatering nå når klokka blir 4.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Vikingskipet Draken Harald Hårfagre, som ble bygget i Haugesund, har en sentral rolle i Christopher Nolans nye storfilm The Odyssey. Skipet spiller Odysseys fartøy i filmen, som har Norges premiere 16. juli. Og blant skuespillerne som er med, så er det navn som Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland og Zendaya. Før premieren seiler draken inn til Oslo, der skipet blir liggende ved Salt ut juli og åpnes for publikum med omvisninger. Styreleder Carina Jensen Thune i Sillajas bekrefter overfor Haugesunds avis at FIFA gir Sillajas tillatelse til et ikke-kommersielt VM-arrangement på Indre Kai lørdag kveld, og at det blir folkefest og storskjerm. Det ble opprettet en splice for å kunne samle inn, eller kunne betale for utgifter. Vi har fått inn halvparten av kostnadene på 150 000 kroner. Det går til vakthold, rigg og skjerm. Jeg håper Haugesundere vil bidra med resten. Vi må få til underholdning i forkant og prøve å skaffe en artist. Vi håper på magisk stemning, sa Jensen Thune tidligere i dag. Konkurransegrunnlaget for strekningen Frame-Djupvik på Riksvei 13 mellom Odda og Tussedal er sendt ut, det skriver Hardanger Folkeblad. Når strekningen nå lyses ut i markedet, tar vi et viktig steg mot et sammenhengende og mer trafikksikkert veianlegg nord for Odda sentrum. Det uttaler prosjektleder for plan i Nye Veier AS Håkon Lone i en pressemelding. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalleim Grønningen.
2: En mann i 60-årene ble nesten sugt ut av flyet da et vindu løsnet mens det var i lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki i Hellas og Memmingen i Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Partene i oljestreiken er innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut i streik 15. juni. Jeg er nøktern optimist, sier Carl Petter Martinsen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer i streik fra onsdag, melder NRK. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale i fotball-VM i morgen kveld. Det bekrefter kongehuset i ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere i dag med destinasjon Miami. 2 personer er utvist fra Norge etter flere tyverier i Trøndelag. De er mobile vinningskriminelle som er i Norge og stjeler varer for å ta med seg ut av landet og selge, sier etterforskningsleder Kjell Steinar Vibe. Verdien av det som er blitt stjålet kun i Trondheim anslås til 65 000 kroner. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen i morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det er en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor er vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Det er iverksatt en redningsaksjon i Hemsedal etter at en paraglider har landet forkjært i et bratt terreng i Solaberget. Mannen er bevisst og gjør godt rede for seg, opplyser politiet. Luftressurser er på vei for å hente vedkommende ut, er siste melding fra den kanten. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
3: Været presenteres av fargerike reglamyr.
1: Været vi kan vente oss videre utover dagen i dag fredag, det er strålende sol det, og temperaturer opp i 22 grader. Ser vi på morgendagen lørdag, så vil det være litt mer overskyet fra morgen og utover formiddag og egentlig tidlig ettermiddag også, før skyene skal forsvinne mot kvellingen når festen kan begynne i forberedelsene før Norge mot England.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerike reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike reglamyr, vi er fargerike Haugalandet.
4: Visste du at The Viking Planet Haugesund ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag I sommer. Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.
5: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen.

0: Savage Garden på 102. I det klokka straks blitt 10 minutter over 4. Her på 102 så det ettermiddags rush med meg, Jørgen, som gjelder.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus
3: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
4: Radio 102.
0: På 102 så skal vi utover den neste timen få annonsert vinnere av Edda Kino-konkurransen vår, der det er den nyeste Jackass-filmen du kan vinne billetter til, har premiere i dag. Den filmen der, nummer 5 i rekko av Jackass-filmer, og den siste kinofilmen har de annonsert selv, i hvert fall før vi skal ta oss og gjenta den konkurransen en siste gang og så trekke vinner, så skal vi ha litt ny musikk fra Thomas Dybdahl, Sunshine and Cigarette.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 22 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
3: Velkommen til Baroniet Rosendal.
4: Og vi kommer elske deg da.
3: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.
4: Aldri glem det som din orda.
5: Radio 102.
6: Vi skal ta en siste gjennomgang med av det er kinokonkurransen vår, der det er den nye Jackass-filmen du kan vinne billetter til. Den femte i rekke, og gjengen den er samlet igjen den for å kjøre en ny eller siste runde med voldsomme stunts, smertefulle pranks og grov humor. I tillegg ser de tilbake på sine egne greatest hits og mimre over de siste 25 årene sammen når klassiske klipp veves sammen med ferske intervjuer og noen nye absurde påfunn. Og Jackass-gjengen er jo kjent, flere av de som er blitt kjente, men de har jo en som er lederen og frontfiguren, og det er hans navn jeg er på jakt etter. Hva heter frontfiguren og lederen til Jackass-gjengen, som har holdt på med stunts i en årrekke nå? Send sms til 2077, start meldingen din med R102, mellomrom svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077, så er du med i trekningen av billetter. To stykker som vinner, og de vinner to billetter hver.

0: Overstadbuen Malin Kjøsvold og låt fra hennes debutalbum heter Song in My Head. Det var det du fikk der på 102.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka er 3,5 minutter på 4:30.
2: Årets stille jazz 5. til 8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på stillajazz.no.
3: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du fer inn i gjennom. Naturbakst, byens bakestue.

0: Jørgen står på for deg på Radio 102. Radio
1: 102. Her på 102 så har vi hatt Edda kinokonkurranse gående, sånn som vi alltid har på fredags ettermiddags rush-sendingene på fredagen. Her på 102 i dag var det den nye Jackass-filmen The Best and Last. Du kunne vinne billetter til. Premiere har den i kveld på Edda, og spørsmålet dreide seg om lederen og frontfiguren i Jackass. Hva var hans navn? Og det var det mange som hadde svart rett på, og rett svar, det var jo da Johnny Knoxville, kjent fyr der, Steve-O, og en kjent skikkelse fra Jackass filmene og stunts og pranks og alt det jeg holdt på med. Den siste kinofilmen deres kommer altså ut i dag og skal vises en god del utover neste ukene på Edda. De to som stakk av med to billetter hver, det var Elise Våga og Kari Jonsrud.
2: Gratulerer!
1: Gratulerer så mye til dere som vil bli kontaktet av meg på SMS om ikke så alt for lenge. Videre her nå på 102 så skal vi ha frem mot klokka 5 ha musikk blant annet fra Miley Cyrus, Elton John, Chris Holsten og Torbjørn Økland for å nevne noen. Først så skal vi til Turtles og deres Happy Together.

0: Ambitions av Donkey Boy og Linnea Dahle, men hos Donkey Boy så er det jo en ny stjerne som er født sønnen til en av medlemmene, Kent Sundberg, sønnen Tius Luca Sundberg. Han fikk mye oppmerksomhet i starten av årets fotball-VM, for han ble nemlig verdenskjent da han opptrådde sammen med popstjerne Katy Perry under åpningsseremonien til fotball-VM i Los Angeles. De to fremførte låten Wonder, en sang som bruker Tius sitt vokalspor, da han spilte inn da han kun var 5 år gammel. Det er jo litt av en prestasjon av en gutt på kun 10 år nå blitt, som fikk opptre foran et fullsatt SoFi Stadium i Los Angeles før USAs første VM-kamp i årets fotball-VM.
1: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Klar for sommeren? Husk AC-service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.

0: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund konserthus
1: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
2: Radio 102.
3: Mye av fokuset i det som skjer i sportens verden for tiden er jo på fotball-VM, naturligvis, i hvert fall her i Norge, men det skjer jo ting i andre sporter. Tour de France, som har snakket om litt tidligere uker, er jo blant annet i gang, og der er det nordmenn som prøver på litt av kvart, men det ligger an til en ny spurt når 20. etappe nærmer seg slutt. Kanskje da Søren Værenskjold blir litt innestengt, og spurteren, eller sprinteren som det heter, til Uno X, det norske laget, i foregående var sprintetappet, det er to dager siden nå, og så var det jo en mørk dag for det norske laget i går da, når Torstein Træn, som hadde den gula trøya, kun den tredje nordmannen noensinne med gul trøya, han det velta i går rett og slett, og måtte gi seg, og kunne ikke fortsette. Tour de France, sitte i både hjernerystelse og fire brudd i ribbeina, så var han helt ferdige og hadde ikke lov til å fortsette, så det er jo noe av det som skjer. 20 kilometer igjen cirka på dagens etappe i Tour de France. I tillegg så er det golf på gang, Scottish Open med to nordmenn, Victor Hovland og Kristoffer Reitan. Begge de to ligger liksom på nippet til om de skal klare helgaspill eller ikke, og så er det jo en stor turnering neste uke da, når The Open skal arrangeres med lokale Bård Skogen på startstreken. Det blir helt enormt å kunne følge gutten fra Sveio i en av de aller, aller største golfturneringene som arrangeres i løpet av en sesong.
4: Jeg vil bare si noe. Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
5: Velkommen til sommeren.

0: Slå hjertet slå.
1: Chris Holsten og hans Slå hjertet slå, en av kjendisene det som har reist ned for å se Norge unna VM, var vel både på kampen mot Elfemenskysten i Dallas og var han i New York når Norge beseiret Brasil forrige helg. I Haugesund så er det absolutt VM-feber der også, og nå har Haugesunds Avis vært og snakket med Therese Kyte fra Trendhuset, og hun forteller at hun aldri tidligere har opplevd en lignende etterspørsel, og det er en trend som flere lokale butikker har fått kjenne på. De siste ukene kommer vi til å huske for resten av livet, det sier en engasjert Therese Kyte hos Trendhuset på Raglamyr, for i disse dager er bøttehatter, gjerne den hekla varianten, svært trendy. Og det har lokale garn- og hobbybutikker fått kjenne på. Garnbutikken Garnkroa fikk torsdag inn 5 kilo med rød bomull, men det tok ikke lang tid før de ble utsolgt. Vi ble utsolgt på en time, vi hadde ikke engang rukket å pakke ut før det var solgt. Det kom noen kilo merinoull dagen før som også er borte. Så lenge fargen er rød, forsvinner det, sier Mona Dahl som jobber på Garnkroa. Hun forteller at de aldri har opplevd lignende. Nå har det tatt helt av, og det synes vi er gøy. Etterspørselen er enorm. Vi blir stadig nedringt av folk som prøver å få tak i rødt garn. De fleste kundene i butikken spør til det, men vi har ikke mer, rett og slett. Og det har blitt en VM-trend å hekle sine egne bøttehatter. Kono til Martin Ødegård, Norges landslagskaptein. Helene Spilling, sin oppskrift på bøttehatter, har fått hele Norge hekta på hekling. I interiørbutikken Trendhuset har de jo merket den store etterspørselen etter garn i alle farger. Det er helt enormt. Vi har aldri opplevd et sånn trøkk før. Telefonen ringer i et sett, sier Kyte fra Trendhuset. Alt som er rødt, hvitt og blått selges godt. For eksempel er det mange som kjøper perler, så de kan perle et flagg på t-skjortene sine. Folk er kreative, sier Kyte fra Trendhuset. Og feberen, den er der absolutt på Finn, og blant annet og Theis, så ligger det ute haugavis av bøttehatter som folk har reklet og vil selge, men de er langt ifra billig å få tak i for tiden.
2: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. E-adressa, mange opplevelser. Velkommen til 77.
4: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
5: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billett.

landslagsdrakt, og hun sier at det å skulle opptre i pausen under England mot Norge gjør at jeg føler at absolutt alt kan skje. Jeg vet allerede at guttene kommer til å gjøre England stolte. It's coming home, sier Golding, og da kommer kanskje denne her til å bli spilt på stadion i Miami på lørdag.

0: Var det ledig plass til din radioreklame? Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio Nord 2 I mediehuset Haugesunds avis. Styreleder Karina Jensen Thune I Sillajazz bekrefter overfor Haugesunds avis at FIFA gir Sillajazz tillatelse til et ikke-kommersielt VM-arrangement på Indre Kai lørdag kveld, og det blir folkefest og storskjerm. Det blir opprettet en spleis for å kunne betale for utgifter. Vi har fått inn halvparten av kostnadene på 150 000 kroner. Det går til vakthold, rigg og skjerm. Vi håper Haugesundere vil bidra med resten. Vi må få til underholdning I forkant og prøve å skaffe en artist. Vi håper på magisk stemning, sa Jensen Thune tidligere I dag. Og foreløpig så har spleisen nå dratt seg opp I 85 000 kroner. Vikingskipet Draken Harald Hårfagre, som ble bygget I Haugesund, har en sentral rolle I Christopher Nolans nye storfilm The Odyssey. Skipet spiller Odysseus fartøy I filmen, som har Norges premiere 16. juli. Og skuespillerne som I filmen en kjente navn som Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland og Zendaya. Før premieren seiler draken inn til Oslo, der skipet blir liggende ved Salt ut I juni og åpnes for publikum med omvisninger. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: EUs nye forsvarsprogram EDIP blir en del av EØS-avtalen, og det åpner dører for norsk forsvarsindustri. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at det betyr at Norge for eksempel kan gå sammen med EU for å øke kapasiteten til å produsere avansert militært sprengstoff og rakettmotorer I Norge. Høyesterett skal behandle saken om midlertidig forføyning I Førdefjorden, det opplyser Høyesterett. Naturvernorganisasjonene har anket kravet om sakskostnader. De ble idømt 1,25 millioner kroner I lagmannsretten, I tillegg til 2,5 millioner kroner fra tingretten, melder NTB. En mann I 60-årene ble nesten sugt ut av flyet da et vindu løsnet mens det var I lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki I Hellas og Memmingen I Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Partene I oljestreiken innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut I streik 15. juni. Jeg nøktern optimist, sier Carl Petter Mortensen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer I streik fra onsdag, melder NRK. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale I fotball-VM I morgen kveld. Det bekrefter kongehuset I ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere I dag med destinasjon Miami. 2 personer utvist fra Norge etter flere tyverier I Trøndelag. De mobile vinningskriminelle som I Norge og stjeler varer for å ta med seg ut av landet og selge, sier etterforskningsleder Kjell Steinar Vibe. Verdien av det som blitt stjålet kun I Trondheim anslås til 65 000 kroner. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Og det meldes for. Det meldes fortsatt strålende sol videre utover dagen I dag, fredag. Sen på morgendagen så vil det være litt overskyet fra morgen og utover formiddagen, før det sent på ettermiddag og kveld vil bli strålende sol I morgen.
3: Bestendig Keralin. Både Keralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelige Haugalandet.
4: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
5: Stemmer, Christian.
6: Og det jo litt trist at festiviteten stengt hele juli. Men fortvil ikke.
4: For allerede I august vi tilbake igjen med fullt program.
6: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
4: Og da kan man ikke si noe annet enn
7: god sommer fra oss I festiviteten.
8: Ettermiddagsrush. På radio.

0: Ed Sheeran og hans Castle on the Hill fikk du der på 102 i det klokka er blitt 10 minutter over 5.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Her på 102 så har jeg Jørgen en liten time igjen med dere denne fredags ettermiddagen. I trafikken så har alt gått fint for seg, ingenting å melde ifra der, melde om der ifra i hvert fall. Skulle det skje noe som du legger merke til mens du er ute og kjører, så send oss en melding på Messenger eller ring inn 52 72 0 102, er nummeret du kan nå oss på, så skal vi bidra med budskap. Går videre til andre 102-lyttere som er ute i trafikken. Men foreløpig går alt veldig fint for seg. Mens Ed Sheeran spilte sin Castle on the Hill, så ble dagens etappe i Tour de France ferdig, og norske Søren Wærenskiold fra Uno X var veldig nære å ta sin første etappeseier i Tour de France, men det ble en andreplass i massespurten. Tim Merlier fra Belgia og Sudal Quickstep ble litt for rask for den norske rytteren, med en andreplass. Det er sterkt fra Uno X, som hadde en forferdelig dag i går når de mistet sin Torstein Træn, da, som hadde på seg den gula trøya etter at han krasjet i lagkamerat Andreas Halland Johannessen.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 22 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.no.

Toto og deres Rosanna der på 102. Vi skal straks ha en runde med sport. For den tid så skal vi innom Foo Fighters og Long Road to Ruin. Og så er det en sportoppdatering etterpå.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Onsdag kveld kom nyheten om at Perfabi Sosa skiller lag med FK Haugesund. Grunnen for det, sa sportsjef Kristoffer Haraldseid, var at Bisosa har fått begrenset med spilletid denne sesongen, og ønsker å se seg om etter ny klubb og en mer sentral rolle enn den han har hatt hos oss. Han er i en alder hvor han trenger å spille mer enn han har hatt utsikter til å gjøre i FK Haugesund, og vi har derfor i fellesskap blitt enige om å avslutte kontraktsforholdet. Og nå er det kommet ut allerede at Bisosa skal være klar for den litauiske klubben FK Panevėžys. Det kommer fram fra overgangsoversikten til Norges fotballforbund. Der blir han gjenforent med tidligere FK-trener Tony Kotkakunas, som leder det litauiske laget. De ligger på 8. plass i den øverste divisjonen i Litauen med 19 poeng etter like mange kamper spilt. Det er kun 9 lag i den øverste divisjonen i Litauen, det betyr nest siste plass. I Tour de France så var det nære en norsk seier i dag. Søren Værenskjold, sprinteren til det norske laget Uno X, måtte se seg slått de siste metrene. Værenskjold måtte klare seg så å si alene i opptrekket mot spurten, men det klarte han på en fin måte å lede når det var få meter igjen. Men så kom belgiske Tim Merlier fra Sodal Quickstep og tok igjen mandalitten, dermed andreplass til Søren Værenskjold og norske Uno X. I går ble det spilt den første kvartfinalen i årets fotball-VM. Frankrike og leder av stjerne Kylian Mbappé sikret 2-0-seier. Mbappé skåret det første målet. 6 minutter senere skåret Ousmane Dembélé 2-0. Det ble sluttresultatet. Dermed er Marokko ute og Frankrike klare for semifinale. I kveld blir det avgjort hvem Frankrike skal møte i semifinalen når Spania møter Belgia klokka 9. Den kampen kan du se på TV 2. På lørdag så er det jo duka for det oss nordmenn har sett frem imot siden søndags kveld, nemlig Norge mot England. Den kvartfinalen der, den starter 23.00 norsk tid og blir også sendt på TV 2. Skjer det ting i golfens verden også, lokale Bård Skogen som har kvalifisert seg for The Open, en av de største golfturnerene i verden løpet av en sesong neste uke. Han er å spille turnering i Tyskland denne helgen. Foreløpig, etter å ha spilt halvannen runde, så er Skogen et slag bak det han må være for å få sikre helgespill, men han har en del hål igjen å fikse det på.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er blitt 6:03.
2: Hei, Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til ribsafari, elsykultur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
1: Etter fullt hus og stormende jubel i fjor, er Hans Morten Hansen og gjengen i Tre menn og en bobil tilbake i festiviteten lørdag 29. august. Dette er podcasten med tre voksne menn som burde visst bedre. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.
3: Radio 102.
4: Her på 102 så er det ikke så alt for lenge en av min sending i dag. Jeg er med deg frem til klokka blir 6 utover siste 17-18 minutterne her, så skal vi blant annet få litt musikk fra Jarle Bernhoff, Tommy Fredvang, men før den tid så skal vi innom Little Big Town og deres Summer Fever. Summer Fever.

0: Hågehåben og låt fra deres nyeste album som kom ut slutten av mars, Reasons Why, låten Let the Sun Stay Out. Passende det nå i disse tider som i med endelig sol og fint vær på Haugalandet.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
2: Maler på, maler på.
3: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
4: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
5: Snurr 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
6: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Kras Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

Tommy Fredvang og en av hans låter, Tio med deg. Tommy Fredvang som sammen med Kjartan Salvesen, Glenn Lyse og Ole Alexander Mæland er jo Stavanger kameratene og var del av å skape god stemning under bykalas som ble arrangert på Rådhusplassen i år igjen. Og det var vel en av de første som kom på fredagen, var vel bare kapteinen og en stavangermann som var før Stavanger-kameratene. 102 nå, siste låt fra meg, Jarle Bernhoff, og Stay With Me, og så fortsetter selvfølgelig musikken utover kvelden og natto her på 102.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Høyesterett skal behandle saken om midlertidig forføyning i Førdefjorden, det opplyser Høyesterett. Naturvernorganisasjonene har anket kravet om sakskostnader. De ble idømt 1,25 millioner kroner i lagmannsretten, i tillegg til 2,5 millioner kroner fra tingretten, melder NTB. EUs nye forsvarsprogram EDIP blir en del av EØS-avtalen, og det åpner dører for norsk forsvarsindustri. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at det betyr at Norge for eksempel kan gå sammen med EU for å øke kapasiteten til å produsere avansert militært sprengstoff og rakettmotorer i Norge. Partene i oljestreiken er innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut i streik 15. juni. Jeg er nøktern optimist, sier Carl Petter Mortensen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer i streik fra onsdag, melder NRK. En mann i 60-årene ble nesten sugd ut av flyet da et vindu løsnet mens det var i lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki i Hellas og Memmingen i Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale i fotball-VM i morgen kveld. Det bekrefter kongehuset i ettermiddag. Ifølge VG tar

0: Kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere i dag med destinasjon Miami. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen i morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor det vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Reglamyr, vi fargerige Haugalandet.
3: Rune Bjerga har sykt mye på hjertet. Lørdag 15. august kommer han til festiviteten. Rune Bjerga er et kjent og kjært navn på humor- og underholdningsscenen i hele Norge. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluke.

0: hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
1: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på Ticket.

0: Lørdag 26. september kan du få en unik konsertopplevelse i festiviteten, hvor Roger Handeland med band tolker en av musikkhistoriens mest karakteristiske stemme. An Evening with the Songs of Tom Waits. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.

0: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
1: Har du hørt den om norsken, svensken og dansken som møttes i festiviteten i Haugesund? Dette er ikke en vits, men tvert imot et svært underholdende og aktuelt møte mellom tre sterke stemmer fra Skandinavia og en av de mest populære podcastene i Norden. Onsdag 5. august klokka 18.00, norsken, svensken og dansken live podcast i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Spanneplantesalg har nå minus 30% på klematis og frukttrær, og halv pris på magnolia og et utvalg utekrokker. Spanneplantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdager 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.

0: Søndag 30. august blir det Starfall I festiviteten. Da møter du Morten Georg Gismervik Kvintett, Harald Hårfagre Kammerorkester og Munor. Et unikt møte mellom generasjoner, sjangre og musikalske uttrykk under den samme nattehimmelen. Billetter får du på festiviteten.no eller I vår billettluka.
1: Sommeren endelig her, og vi I Utvik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå I år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. Selv om mange tar ferie, så vi fortsatt tilgjengelig hele sommeren. God sommer fra oss I A Utvik.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hipp, hipp, hurra! Det ble ekstra forestilling. Jeg bare måtte ble utsolgt på rekordtid. Få med deg Nina Westerlund Li, Jeg bare måtte, 12. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.

0: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig biltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
1: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
4: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
5: Nye Shengan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengan-forhandler på Raglamyr.
6: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av dem. En låt som

0: fredag 4. september kan du få med deg drag bingo på festiviteten. Dette blir jo steinløye. Få med deg Ivana M. Peachum, som er sikkert Norges beste bingovert. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Werthen Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Werthen Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
0: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Aversnes.
1: Fredag 11. september kan du oppleve å høre Erlend Lo lese Kukene, kukene. Velkommen til en kveld hvor du får oppleve hele romanen lest av forfatteren selv, live fra scenen. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.
4: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
5: Snør 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
6: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys og Kraelektriske, rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102.
1: Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone.